0: Dagsnytt.
1: Her VG-nyhetene. Donald Trump hevder at Russland og Ukraina har inngått umiddelbar våpenhvile I energisektoren. Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, sier det umulig å si om det sant eller ikke at Vladimir Putin med på dette, men sier han tviler. Polsk politi har pågrepet en mann som skal ha planlagt et attentat mot statsminister Donald Tusk og forsvarsministeren, det opplyser innenriksdepartementet I landet. Den polske sikkerhetstjenesten kalte I dag inn til et ekstraordinært koordineringsmøte som følge av trusselen, og en talsperson opplyser at den blir sett på som ytterst alvorlig. 72 gruvearbeidere drept I et luftangrep mot en gullgruve I Sudan, nær grensen til Egypt, det melder menneskerettsgruppen Emergency Lawyers. Det foreløpig ikke fastslått hvem som sto bak angrepet, som fant sted I en del av landet som kontrolleres av den sudanske hæren. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot æresvold og tvangsekteskap. Dronning Sonja og fotballpresident Lise Klaveness var også nominert til årets pris som deles ut av Plan International Norge på FNs internasjonale jentedag. Erling Braut Haaland skåret ett da Manchester City vant 3-0 mot Liverpool. Stemningen på Anfield var preget av at dette var første kamp etter at City tatt I over 100 økonomiske regelbrudd. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheter får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Høstevent hos Sigma Motor 23. og 24. oktober. Knallgod tilbud på kjøreutstyr, gratis 10-punktsjekk av sykkelen, og du får Willys legendariske pølsegryta. Velkommen til høstevent hos Sigma Motor 23. og 24. oktober. Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Danser du ofte morgensdans, Lisa?
1: Ja, hver morgen før jeg går på jobb, gjør ikke du?
0: Jo, jeg synes alle burde drive med det.
1: Ja.
0: Nei, altså, morgensdans, det er da en engelsk folkedans, og i England så har det blitt stadig færre som melder seg på morgenskurs, altså for å lære denne her en tradisjonsrike engelske dansen, som består i litt hopping og klapping i nevene, og så er det også viktig at den har på seg en helt spesiell kledning, når man skal danse morgensdans. I Norge så har vi jo bunader og sånne ting, og her er det noe liknende til en spesiell kledning.
1: Åja, litt sånn kort buks og sånt her,
0: eller? Nei, altså det er ikke nærheten av så flotte som norske bunader er. Det er noe man slår fast uten å være for patriotiske. For dette her er jo...
1: Ja, det ser, er en rett og slett stygg?
0: Ja, altså det er sånne selabuksegreier, med hua og noe røde bånd rundt kroppen her, eller sånn forskjellig.
1: Det er fantastisk.
0: Det er litt mer primitivt, kan vi si. Men uansett, morgensdans, de prøver nå å lage en kampanje for å få flere til å bli interessert i dansen og lære seg denne i England. Og i den forbindelse så har de gjort en sånn stor spørreundersøkelse,
1: mm-hmm.
0: for å finne ut av om folk har lyst til å drive med dette. Hvis de ikke har, hvorfor ikke? Og det som er overraskende her, det er at folk flest svarer faktisk at hovedårsaken til at de ikke ønsker å drive med morgensdans, det er at denne her nasjonaldrakten ikke er noe å skryte av.
1: Akkurat.
0: Den er faktisk så heslige at folk flest prøver å unngå å snakke og drive med dette.
1: Så utseende betyr noe, altså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så derfor så har de nå rett og slett funnet ut at de skal lage en vri, altså modernisere
1: denne... Skal de piffe opp drakten?
0: Morgensdrakten, ja. Og en av de tingene som jentene etterspør, det er at morgensdansen må være mer sexy.
1: Sexy, ser ja. Du?
0: Med å lage en litt...
1: Kjørt i stedet for kortbukser.
0: Litt sånne forskjellige ting, ja, kan ja. Vi nå gjerne se ut ifra morgensdans for de som ferdes i det miljøet.

0: Været er sponset av Brun og Bli.
1: Det venter delvis skyet, sørøst, svak vind, 9 grader.
2: Været ble presentert av...
3: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Herjer MMA I Haugesund får du kampsport og funksjonell fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Herjer MMA. Bli en herjer.
2: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.

0: Det er ikke alltid like lett for de som bruker rullestol å komme seg fram. Og her skal vi høre en litt spesiell historie fra England, der en kvinne på handletur i London fikk seg en liten overraskelse da hun kom hjem igjen.
1: Når hun kom hjem igjen?
0: Ja, for når du går ombord i toget på vei til London fra Kent,
1: ja,
0: så er det greit, for at da kan du rulle inn på perrongen.
1: Okay.
0: Og ombord i toget, ingen problem. Og når du kommer av i London, så kan du rulle av, og der er det tilrettelagt så du kommer deg rundt i London. Så det fungerer veldig greit.
1: Det høres bra ut.
0: Men problemet var når du skulle tilbake igjen, nemlig.
1: Ja vel.
0: For når du kommer tilbake igjen, så går du av på andre siden av perrongen.
1: Ja.
0: Og der var det bare trapper.
1: Oi, sant.
0: Stupbratte trapper, og ingen kunne hjelpe deg.
1: Oi.
0: Så de diskuterte litt grann hvordan de skulle gjøre dette, og hun var ganske stor.
1: Oi, akkurat.
0: Så de kunne ikke bære henne heller.
1: Nei.
0: For det var ingen som var store nok eller sterke nok til å bære henne. Da måtte de eventuelt leie inn en forklift. Altså en trøkk.
1: Ja, nemlig.
0: Så det synes de var litt drøyt. Så ja. Derfor så fant de ikke noen annen løsning på det enn at hun ble med toget videre 20 mil lenger inn i landet. For der var det en perrong der du kunne trille rundt, så kunne du gå inn i toget på andre siden og ta tilbake igjen. For da kunne du gå på den rette siden av perrongen.
1: Åh, hjelpe meg!
0: Ja. Men du fikk gratis billett da?
1: Ja, men så bra. Hun fikk seg hjem til slutt i hvert fall.
0: Det tok jo en dag ekstra da, men ok.

0: Vi snakker om hunder som kan få forskjellige problemer og nå til en annen hund.
1: Ofte! Går det skikkelig galt i hundeverden for tida?
0: Ja, de har jo sine problemer denne også. Nå skal vi snakke om Clyde.
1: Clyde,
0: han en blinde border collie.
1: Ufta! Han heter ikke sauer da, håper jeg.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men han springer gjerne i veggen av og til.
1: Ja.
0: Sånn kan skje.
1: Ja.
0: 5 år gamle Clyde er født blinde.
1: Mhm.
0: Men det ble tatt godt vare på av de som eier hunden likevel. Og måten de har ordnet dette på, altså sånn at han skal kunne på en måte leve fritt ut i naturen og
1: uten å gå på ting,
0: uten for ofte i hvert fall å springe på veggen.
1: Ja.
0: For det skjer av og til. Men ja, det går som regel greit, sier de her. Hvordan tror du de har løst den oppgaven der?
1: De kan jo ikke ha førerhund på han, sier for meg.
0: Kan de ikke det?
1: Kan de det? Nei!
0: Har de det? Hunden Clyde er verdens første hund som har fått førerhund.
1: Er det mulig?
0: Nå springer Clyde etter Bonnie.

0: Og så er det ikke så lett å kommunisere med disse, men etter hvert så finner de en måte å kommunisere på, og da er det høvdingen som sier til dem at de skal få slippe løs.
1: Ja.
0: Og leve videre hvis de klarer en test.
1: Spennende.
0: Testen er todelte, og i første del av testen skal alle tre, så det her jeg snakker om, springe inn i skogen og hente 10 eksemplarer av en frukt.
1: Men i junglen så bør vel det være relativt enkelt, kanskje?
0: Ja, kanskje det. Så de sprang ut, og han inne han kom tilbake igjen med 10 epler.
1: Skulle de ikke ha 10 forskjellige?
0: Nei, 10 av en sort.
1: Aha.
0: Så han kom tilbake igjen med 10 epler, og så ja. Her har vi eplene. Ok. Siste delen av denne testen består av at du da skal stappe alle disse her.
1: Inn i rampen!
0: Opp bak.
1: Ja.
0: Uten å lage eneste grimaser.
1: Ufta!
0: Så da begynner han med det. Mm-hmm. Stapp inn den første, det klarer han fint. Når han skal stappe inn den andre, så gjør jo dette her så vondt at han lager grimas,
1: ja.
0: Så da dreper jo han.
1: Ja.
0: Så blir han middag.
1: Forretten.
0: Så litt senere så kommer han andre tilbake igjen, og han har med seg 10 rognebær.
1: Åh, så bra.
0: Det var jo smart.
1: Det var smart. Det er bittesmå. Ja, herlig.
0: Så han tenker, ja, dette blir jo lett.
1: Mm.
0: Så han stapper opp i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Ja.
0: Og så begynner han å ler.
1: For det kittler, vet du.
0: Nei.
1: Å nei.
0: Så dreper de han. Så blir han om middag. Begge, begge to havner i himmelen. Og der møtes de. Og da sier han først til den andre, altså, jeg har jo ingen mulighet til å greie dette med 10 epler.
1: Nei.
0: Men du kommer jo med 10 rognebær. Og det er jo bittesmå.
1: Ja.

Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.

0: Og her er de lokale nyhetene. Elbilister kan risikere dyrere bompenger fremover. Regjeringen åpner for at elbiler kan måtte betale like mye som bensin- og dieselbiler i bypakkene. Elbilforeningen frykter at ordningen om kort tid kommer til Haugalandet etter budsjettsprekken som registrert her. Mange på Haugalandet og i Sunnhordland fikk med seg et kraftig nordlysshow natt til søndag. Grønn, lilla og enkelte rødlige farger var synlige på nattehimmelen. Politiet rykket i går kveld ut etter meldinger om innbrudd i en bolig i Haugesund. Den mistenkte skal stukke av på sykkel før politiet nådde fram. Det sikrer spor og opprettet sak. Fire personer kom uskadet fra det da en bil begynte å brenne i Frakkagjærveien i Tysvær i går ettermiddag. Bilen var overtent da nødetatene kom fram. Brannen ble slukket og politiet har opprettet sak. Og FK Haugesund mistet tabelltoppen etter uavgjort 1-1 borte mot Sandnes Ulf i går kveld. Lars Remmen sendte FK Haugesund i ledelsen tidlig, men hjemmelaget utlignet på overtid. Haugesund ligger nå på andre plass på samme poengsum som Kongsvinger. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
4: Har du tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss i Norva 24 Birkeland. Ring 52 77 80 08 for avdeling Haugesund eller 53 49 49 40 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.
5: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
4: Har du tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss i Norva 24 Birkeland. Ring 52 77 80 08 for avdeling Haugesund eller 53 49 49 40 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.

0: Det er gjort en undersøkelse i forhold til hvor populære man blir av å være hjelpsomme og hyggelige.
1: Ja vel, så kjekt!
0: Ja.
1: Jeg får håpe det virker.
0: Ja, det var jo det de ville finne ut av. Det er Washington State University, hvor noen studenter under ledelse av en universitetsprofessor her har satt i gang prosjektet for å finne ut av om det hjelper deg å være hjelpsomme og hyggelige. Og de forventer jo selvfølgelig å få positive resultater av disse spørringene.
1: Ja.
0: Men overraskende nok så kan det gå begge veier.
1: Oi, sant?
0: Ja.
1: Ja vel?
0: Hjelpsomme og hyggelige folk kan ofte bli dårlig likte. Og årsaken
1: er... Ja, kanskje det er noen som synes er litt for masete?
0: Ja, det kan jo være.
1: Ja.
0: Men det som kom frem av denne undersøkelsen, det var det at folk som er veldig hjelpsomme og hyggelige får alle oss andre til...
1: Føle oss fæle.
0: Ja, og de som får deg til å føle deg fæle, de liker du ikke.
1: Nei,
0: ikke
1: så
0: sant?
1: Derfor er det best at alle er fæle.
0: Ja.
1: Så blir alle glad.

0: En nærsynte 87 år gammel kvinne overnatta i en komme i Kina i siste uka.
1: I en komme i kloakken?
0: Ja.
1: Ja vel, fordi, altså, har du gått seg vill?
0: Det var litt langt å gå hjem. Og så var du trøtt til beins.
1: Ja.
0: Så tenkte du det at ja, en plass så må jo sove.
1: Mhm.
0: Og siden det var litt langt å gå, og liksom det var litt risikabelt gjerne å sove i parken, og kunne jo bli ranet eller et eller annet.
1: Ja.
0: Så fant du et trygt sted.
1: I kloakken.
0: Så da krøyper du ned i kloakken og la seg til å sove der i stedet for.
1: Ja, og hvordan gikk det?
0: Ja, problemet var jo det at i løpet av natten så var det noen som satte kommelokket på igjen.
1: Oi, sant!
0: Når du er 87 år gammel, så klatrer opp igjen og åpner kommelokken. Det var gjerne ikke så lett.
1: Nei, i hvert fall juicebolltre igjen.
0: Nei, det er ikke nødvendigvis det, men det er kanskje litt tungt dette her en kommelokke.
1: Ja.
0: I hvert fall, sånn ut på kvelden så ble jo hun etterlyst, og det var ingen som skjønte hvor hun var blitt av.
1: Nei.
0: Og hun var ikke så god å finne heller, kan du si.
1: Nei! Det er, liksom, det er ikke det første du tenker på når en gammel dame er forsvunnet, at du er nede i kloakken, faktisk.
0: Nei.
1: Nei.
0: Hva skal hun der?
1: Hva skal hun der?
0: Ja.
1: Du sover hun.
0: Ja, hun følte seg litt tryggere der. Og så var det jo da sånn at hun om morgenen prøvde å komme ut igjen, og det var litt vanskelig.
1: Ja.
0: Så hun begynte jo å gaule og skrike.
1: Ja.
0: Der nede. Og folk som gikk forbi hørte jo det, men det var litt vanskelig å finne ut av hvor hun var.
1: Ja, det skjønner jeg
0: jo. Så det gikk noen timer ut på formiddagen, og etter hvert så var det jo noen som fant ut at det var noen nede i kommelokket. Og til sin store overraskelse, når de løftet av da kommelokket, så var det eldre damer som kikket opp og smilte til dem.
1: Fantastisk. Ja. Jeg vet, de finner mye rart i kloakene, men en gammel dame, det har jeg ikke hørt om før.
0: Nei.

0: sure she knows.
1: Vera är sponsor av Brun och Bli.
2: Det väntar skya, söröst, svag vind, 9 grader.
3: Vere ble presentert av Cut
4: and Go. Er du frisør? Cut and Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut and Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
5: Er du frisør og klar for neste steg? Cut and Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
6: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: I Colorado der har de et lite problem med en bjørn som litt for glad I å kjøre bil.
1: Litt for glad I å kjøre bil, faktisk.
0: Ja.
1: En bjørn.
0: Ja, ut I, fra naturen så lurer han seg ned til veien.
1: Ja.
0: Og der folk gjerne camper da, og setter fra seg bilen.
1: Men da skulle hun jo tro at bjørnen da jakter på mat for å spise maten deres.
0: Ja.
1: Men han vil altså
0: Han setter seg da i førersetet og durer av gårde.
1: Klarer han å trykke på pedalen og kjøre alt?
0: Ja, fordi det som visst nok skjer, det at folk da stopper bilen sin og gjerne litt pissetrengte og springer ut.
1: Ja.
0: Og mens da mannen står I veikanten der og sender en stråle innover I naturen, så ser bjørnen sitt snitt til å lure seg inn I bilen og dure av gårde.
1: Ja vel, ja. Har de fått fatt på denne her biltjubjørnen?
0: Ja, det har nå skjedd I hvert fall to ganger dette her. På samme plass,
1: at
0: da en bjørn har hoppet inn I bilen, og så I det han klatrer inn da, så trør han jo på gasspedalen.
1: Ja, og durer av gårde.
0: Ja, bilen den forsvinner et stykke bortover ut forbi veien, hvor den da naturlig nok krasjer, og bjørnen da fikk ut frontruta.
1: Ja. Oi! Og det går bra med bjørnen.
0: Ja, bjørnen tåler en liten smell. Så blir han jo skremt av dette, og så stikker han av. Og klart at når du da står der med herligheten ute, og det ikke så godt, og hva skal du gjøre?
1: Nei, det ikke så mye du kan gjøre da.
0: Nei, for det første så kan du liksom ikke stoppe han opp strålet og sette I gang, og springe etter denne bjørnen, og stoppe bilen, eller kaste ut bjørnen, det forskjellige problemer jeg ser med den endelsen,
1: ja.
0: Sånn. Men nå har det I hvert fall skjedd for andre gang, og fortsatt så bjørnen på fri fot.

0: En TV-kanal I Georgia ble misforstått av millioner av TV-serier. De skulle lage en sånn rapport om hvordan nyhetene kunne ha vært dersom utfallet av krigen I 2008 hadde blitt en annen.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Og da trodde kanskje alle at det var sånn?
0: Ja, for de som ikke hadde fått med seg begynnelsen av reportasjen.
1: Ja.
0: Eller hadde følt seg godt med.
1: Ja.
0: Så jo dette helt ekte ut.
1: Ja, ikke sant?
0: For de hadde jo brukt ekte bilder og greier.
1: Ja.
0: Og her hadde de liksom, si nå at russerne hadde bestemt seg for å invadere, liksom å ta over landet, og de hadde liksom henrettet presidenten og så videre.
1: Ja.
0: Så det så jo ut som om det var det som hadde skjedd. Så millioner av disse folk fikk jo panikk og strømte ut I gatene og ringte inn til TV-kanalen og ringte rundt omkring. Ingen som kjente noen ting.
1: Så takket være en nyhetskanal så ble det full panikk.
0: Totalt kaos.
1: Ja.
0: Og nå får jo denne TV-kanalen så øyrene flagrer, kan du vel trygt si.
1: Ja.

digitale vindusekspert. Besök vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besök vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Une oblie.
1: Deventa skya, sør-sørøst, svak vind, 9 grader.
2: Været ble presentert av
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: nemlig
1: kåret.
0: Ja, det er også
1: de ja, han har jo golfanlegg der nede. Det henger jo kanskje sammen. Nå forstår jeg.
0: Jeg tror Florida var rare lenge før han kom. Men de ble kåret nok en gang, andre år på rad som sagt, til å ha de verste sjåførene i hele USA.
1: Oh, ja.
0: Klapp, klapp, klapp.
1: Ja vel, altså det er, hvis at du ja, vil ha litt underholdning i trafikken altså, så er det Florida som er stedet.
0: Ikke bare underholdning.
1: Er det like mye underholdning i trafikken, kanskje som på Disneyland, eller hva dette?
0: Ja, altså ikke bare underholdning, men det er direkte farligt, for det de har gjort det at de har samlet inn statistikk da for fartsbøter, ulykker, fullakjøring, hvor mange som kjører med uforsikret biler i det hele tatt, i hele USA, og klart da som sagt største parten av synderne, Florida. Så ja, ikke bare er det underholdende, men det er tydeligvis

0: Monster Vepsen har etablert seg I Norge og jeg så på Facebook-sidene våre så at noen hadde lagt inn noen meldinger og noen bilder av den slags som observert I senere tid.
1: Ja, jeg har hørt det til og med at folk har observert denne og de, problemet at de, du kan ha litt problemer med å se forskjell på de der geithamsene som visst nok heter og dronningveps og da tenker jeg herlighet, jeg har sett dronningveps og jeg vet hvor store de og da blir jeg litt sånn panik med tanke på at disse her svære beister skal fyke rundt øyrene på meg. Eneste fordelen med denne her monstervepsen som de kaller den, jo det at han faktisk litt fredeligere enn det der
0: Ja, de ikke så aggressive.
1: Nei, det der fæle søskenbarnet der, så jeg kverker jo folk bare de ser de. En annen ting at stikket, selv om det kan være farlig for de som allergiske, faktisk mindre smertefullt enn disse her andre onde, onde småtassene.
0: Ok, så det, jeg fikk jo inntrykk av at disse her en svære beist og kunne ta liv av deg mer eller mindre. Det kom jo inn som noen helikopter der.
1: Ja, sant vel, men sånt det jo med disse her små krapylene også, at du allergisk, så sliter du uansett. Men klart, det jo ikke noe man har lyst til å ha surrende rundt øyrene, som du sier. Fordelen jo at geithamsen han liker ikke kulde, og da har han jo kommet til feil land.
0: Ja, bortsett fra med litt global oppvarming nå, så kan han slå seg til
1: ja, de sier, men det forskerne sier selv med det, så vil han antageligvis bare holde seg på Sør-Østlandet, og det jo helt i orden for oss.
0: Ja, så det litt grann varmere, stort sett, i hvert fall
1: for
0: gjennom sommer.
1: For en gang skyld, så det en fordel å bo på kalde, våte Vestlandet, altså.
0: Ja, japansk kjempeveps det noe som også heter, og denne kan jo dukke opp fra tid til annen, visst nok.
1: Ja, nei takk. Jeg synes vi skal holde oss til de vi har. De plagsomme nok de som så trenger vi ikke importere flere av disse her flygende dødsfellene I Agres og Gru.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Og her de lokale nyhetene. Elbilister kan risikere dyrere bompenger fremover. Regjeringen åpner for at elbiler kan måtte betale like mye som bensin- og dieselbiler i bypakkene. Elbilforeningen frykter at ordningen om kort tid kommer til Haugalandet etter budsjettsprekken som registrert her. Mange på Haugalandet og i Sunnhordland fikk med seg et kraftig nordlysshow natt til søndag. Grønn, lilla og enkelte rødlige farger var synlige på nattehimmelen. Politiet rykket i går kveld ut etter meldinger om innbrudd i en bolig i Haugesund. Den mistenkte skal stukke av på sykkel før politiet nådde fram. Det sikrer spor og opprettet sak. Fire personer kom uskadet fra det da en bil begynte å brenne i Frakkajærveien i Tysvær i går ettermiddag. Bilen var overtent da nødetatene kom fram. Brannen ble slukket og politiet har opprettet sak. Og FK Haugesund mistet tabelltoppen etter uavgjort 1-1 borte mot Sandnes Ulf i går kveld. Lars Remmen sendte FK Haugesund i ledelsen tidlig, men hjemmelaget utlignet på overtid. Haugesund ligger nå på andre plass på samme poengsum som Kongsvinger. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Hej du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
5: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
6: Ja, det er oss, det, Geir.
7: Ja, det er oss, det, Håvik.

0: I USA og England blant annet, så kan du få burgerene dine, medium eller godt stekt, akkurat så du på en restaurant. Det får du ikke i Norge. Der er det, skal du ha burger eller skal du ikke ha burger, liksom?
1: Ja, det er ikke store valgmulighetene. Og det er jo ikke bare burger, det gjelder biff, det gjelder stort sett det meste av kjøtt bort i USA. Det kan du velge, liksom, rare, medium, ja, well done.
0: Det er jo sånne ting som er typisk når du går på en restaurant, så kan du velge sånne ting.
1: Men, så det kan du stort sett overalt der borte.
0: Men hvis du går på McDonald's eller Burger King eller Wendy's eller et eller annet, så...
1: Vær så god, klask.
0: Ja, i Norge så er det det. Ja. Men hvis du går på de samme restaurangerne som McDonald's eller andre da, i USA eller England, altså, så kan du risikere å få spørsmålet, ja, hvordan vil du ha anstekt?
1: Og jeg må si at det jeg har veldig sansen for det, og ofte så er faktisk burgeren 10 ganger mer saftiger og velsmakende hvis han er medium. Men nå vil de ha slutt på dette.
0: Ja vel.
1: De er rett og slett redde for matforgiftninger. De er jo halvrått kjøtt, og hvis det er noen sånn uhumskheter i det da, så risikerer du å bli dødsjuk. Og dette vil jo påvirke veldig mange restauranter og veldig mange matretter. Du har jo denne biff tartar. Det må jeg innrømme at jeg synes det er alldeles ekkelt ut.
0: Ja. Men, rått kjøtt?
1: Yes, med rå eggeplomma i, og... Ja, ja, to each his own, altså hva en som gir deg glede, men det kan nå altså risikere å bli forbudt hvis de får denne loven gjennom. Og nå er det jo deriblandt Gordon Ramsay og disse andre kjemper jo imot dette lovforslaget med nebb og klør, og jeg håper for så vidt at de vinner, i hvert fall hvis du går på de anstendige restaurantene, så vet du jo at de kjøper jo ikke kjøtt fra han nede på hjørnet som du må slåss deg gjennom flueflokken for å komme til. Altså, det er jo en rimelig god kontroll på det hvis du går på de aksepterte stedene. Kanskje ikke kebab-sjappen her på hjørnet, men jeg tror du skal føle deg rimelig trygg. Og det er en stor forskjell fra det der i helkokte kjøttet som du ofte får her i Norge.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter delvis skyet, sør-sørøst, svak vind, 8 grader.
2: Været ble presentert av
3: totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår toppianist for god stemning.
2: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.

0: Hva for noe rart du har funnet frem til oss nå da, Eiren?
1: Det er en litt unik vri på den ganske vanlige TV-aksjonen, du vet når de samler inn penger til en god sak.
0: Det er jo en del av de her i Norge også, sånne store TV-aksjoner, TV-innsamlinger, og da er det sånn at alle skal sitte hjemme og vente på at bøssarbeiderne kommer, og så blir det telt opp etter hvert på TV, og så lager de masse søyler og grafer. Og...
1: Nemlig, og det kan bli litt kjedelig, egentlig.
0: Ja, det er fryktelig langtrukt, det er det.
1: Ja, så i Japan så fant de ut at de skulle fyre opp om givergleden litt. Så...
0: Ja, gjør det litt mer spennende, rett og slett.
1: Litt mer håndfaste bevis på at du har gitt penger.
0: Ja, og dette er jo landet som har kommet med noen av de rareste gameshowene som finnes.
1: Ja.
0: Hvor folk absolutt byr på seg selv mer enn du kunne forvente og
1: egentlig ville se.
0: Ja, mer enn vi trenger se faktisk.
1: Ja.
0: Men når dette landet da skal lage innsamlingsprogrammer på TV, så skjønner vi jo også at de vil ikke gå ganske langt.
1: Ja, så for å samle inn penger i kampen mot AIDS, så samler de også inn 10 av Japans mest hotte pornostjerner. Og
0: de skulle leies ut.
1: Donerte du en viss sum over over 18 år, så fikk du den store glede av å gi 2 klem med hver hånd på hvert bryst.
0: Åja, oh, tenker du lov å klemme litt på brystene til pornostjerne?
1: Yes, 2 klem.
0: Hvis du betalte for det?
1: Per hånd.
0: Ja, på TV også, eller?
1: På TV. Så okay. Det var bare, det, jeg tenker meg at givergleden sto i taket.
0: Jo, det er noe en ting, men du, kanskje ikke du har så lyst til å gjøre det mens hele landet ser på, vet du?
1: Jeg vet ikke, jeg tror de virker ikke som de er særlig beskjedne der borte.
0: Nei, det er noe med det.

0: Hvorfor gjøre det slutt? Da finnes det sikkert mange grunner til det. Nå skal vi høre noen av de mer spesielle.
1: Absolutt, altså det er gale nok å bli dumpet, men å bli dumpet for sånne bizarre grunner som dette, det må svi ekstra. De topp fem rareste grunnene menn har oppgitt for å gjøre det slutt i England. På femte plass, kameratene påpekte at hun var så stygge hele tiden.
0: Mm-hmm. Ok.
1: Yes,
0: ikke stygge å se på, men oppførte seg dårlig.
1: Nei, ja, stygge å se på, var ikke fine nok for kameratene, derfor gjorde han det slutt.
0: For kameratene faktisk?
1: Ja.
0: Ok.
1: Fjerdeplassen, han måtte gjøre det slutt på grunn av første gang han hadde han med him, så hadde han skittende laken, og han ble påmint dette hver gang. Han orket ikke den flauser der.
0: Han ville ikke bli mast på?
1: Nei, han syntes det var så flaut at første gang hun var med han him, så var det skittende laken, og hver gang han så henne, så ble han påmint, og det var for gale. Tredjeplassen, han følte bestemoren hans drev å sjekke han opp.
0: Okay.
1: Og der har vi kanskje litt egoet med inne i bildet. På plass nummer to, hun nekta å ta opp toalettsetet etter seg.
0: Okay.
1: En omvendt vri på den vanlige krangelen. Og på første plass, av den rareste grunnen, er at hun hadde for mange sexleker, så han følte han klarte ikke å konkurrere.
0: Nettopp, så han ble utkonkurrert.
1: Ja. Så har vi jo kvinnene, der finner vi jo måten han uttalte enkelte ord drevne til vanvidd. Det kan jeg faktisk forstå.
0: Ja, altså, han har en sånn talefeil.
1: Ja, du vet, enkelte sier legitimere seg, da får jeg angst.
0: Ok.
1: Legitimitasjon, jeg bare, det er ingenting som heter det.
0: Nei.
1: Etter det så har vi jo kunnet ikke få dra aftershaven, så hun gjorde det slutt.
0: Ok, likte ikke lukta rett og slett?
1: Rett og slett, kunne kanskje vurdert heller bare kjøpt en ny til han, men putt. Han spilte aldri ned do etter seg.
0: Det kan jo være litt irriterende.
1: Det kan jeg forstå. Han klippte ikke fingerneglene sine godt nok.
0: Nei vel?
1: Ja vel, ja, ok, greit. Ja,
0: han har sånne lange fingernegler kanskje?
1: Tydeligvis, det kan jo sikkert være litt sånn heebie-jeebie nok det altså. Men da, se ifra da folkens.
0: Går rundt som saksemannen.
1: Ja. Og på den rareste grunnen, hans tunge pusting bare ble for irriterende.
0: Han pustet tungt og det var irriterende.
1: Ja, altså har du suttet ved siden av noen sånne på kino?
0: Er det irriterende?
1: Å herrefred, og det, jeg holdt på å klikke etter halvannen time av det, ja. Så skulle du levt med det resten av livet om nettene.
0: Så du kjenner deg igjen i mestparten av grunnene, det er det du sier?
1: Ja, altså, jeg kjenner meg kanskje mer igjen i kvinnegrunnene, ja.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Med Skybord Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Til fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybord Public og velg Share. Skybart. Sammen kommer vi lengre. Skybart kom deg fram med stil.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

Med Skybord Skjer kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Til fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybord Public og velg Skjer. Skybord. Sammen kommer vi lengre.

0: Blixnytt.
1: Her VG-nyhetene. Både republikanere og demokrater refser presidentens nye dieselavtale med Russland, og reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Trump kunngjorde fredag på Truth Social at Russland umiddelbart skulle levere flere hundre tusen tonn diesel til verdensmarkedet. Syv senatorer hevder avtalen bryter loven som forbyr slik import etter Russlands invasjon av Ukraina i 2022. Senator Tom Tillis sier til NBC at avtalen setter amerikanske liv i fare. Finansminister Scott Bessent forsvarer avtalen og hevder Trumps administrasjon har nødvendige fullmakter.
1: Minst en person drept I et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh sent I går. 11 andre ble såret I angrepet. Lørdag ble minst 12 personer drept over 300 såret I et angrep mot flyplassen. Seks personer ble drept I russiske angrep I to byer I Ukraina I går. I landets nest største by Kharkiv ble tre personer drept og 20 såret, mens tre andre ble drept I et angrep vest I Ukraina. En person sendt til sykehus med luftambulanse etter brann I en leilighet I Hønefoss I natt. Personen ble hentet ut av leiligheten, og den ble utført livreddende førstehjelp. Tilsammen 9 personer ble evakuert fra bygget. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
4: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

0: Slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Mobil og campingvogn.
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudene som sveier jo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
1: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bøneset.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på VR-trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter delvis skyer, sørlig, svak vind, 8 grader.
2: Været ble presentert av
3: Susort Forskaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256. 405 56 256.

0: nå er det begynt å komme snø på fjellet igjen. Ja, vi er godt ut på høsten nå, og vi går mot vinter. Det er ikke noe overraskelse, men hva tenker du om at snøen begynner å komme og melde sin ankomst?
1: Nei, vi har vel alltid hatt oktober som en måned hvor det kan komme noen filler. Ikke helt ned i lavlandet her da.
0: Nei.
1: Men oppe på fjellet, ja.
0: Ja.
1: Det er regning vi har vært i alle år.
0: Ja.
1: Det tror jeg nok.
0: Hvis den skal kjøre over fjellet for eksempel, så må den sjekke vei- og førevarslene.
1: Ja.
0: For det, der kan det plutselig komme snø. Og det kan være nattefrost, og i det hele tatt. Vi er kommet så langt ut på året nå.
1: Ja, jeg har jo vært på en del kamper opp gjennom årene med, på busstur der med Måkeberget. Jeg kan ikke ta igjen hvert tid den første snøen har vært jeg der. Jeg tror nok det har vært oktober.
0: Ja.
1: Det vil jeg tro.
0: Du sa tidligere at du ikke hadde noe tro på at det skulle bli en snøvinter vi gikk inn i nå.
1: Nei, jeg har ikke noe tro på det, men da tenker jeg lavlandet.
0: Ja.
1: Jeg tenker ikke fjellet. Jeg får nesten håpe at det blir snø på fjellet.
0: Ja.
1: På en måte. Men i lavlandet har jeg ikke noe tro på det, nei. Det var jo en kuldeperiode da i fjor på et par uker, tre uker eller hva det var. Men det var ikke så mye snø i fjor heller.
0: Ja, det var
1: eller i år da, det var i år egentlig.
0: Tidligere i år så var det en del snø en periode, og det var det året før også, holdt jeg på å si. Og bussene stod på kryss og tvers, og i det hele tatt vanskelig å ta seg fram. Så vi kan vel få noen sånne dager igjen, men sannsynligvis ikke før på nyåret da.
1: Ja.
0: I mellomtiden så er det regn og nordavind.
1: Ja, det. Nordavind, det kunne da vært et vedtak på at det skulle bare vært nordavind 30 dager i året.
0: Ja. Har det vært mye nordavind i sommer?
1: Det har vært en sommer med nordavind, altså. Ja, det,
0: du klarer det fint uten.
1: Ja, den som fant opp den nordavinden.
0: Ja. Nordavind, hot or not.
1: Det skulle vært tilsnakket.
0: Ja.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag

0: bingokanalen .no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
1: Og her er de lokale nyhetene. Elbilister kan risikere dyrere bompenger fremover. Regjeringen åpner for at elbiler kan måtte betale like mye som bensin- og dieselbiler i bypakkene. Elbilforeningen frykter at ordningen om kort tid kommer til Haugalandet etter budsjettsprekken som registrert her. Mange på Haugalandet og i Sunnhordland fikk med seg et kraftig nordlysshow natt til søndag. Grønn, lilla og enkelte rødlige farger var synlige på nattehimmelen. Politiet rykket i går kveld ut etter meldinger om innbrudd i en bolig i Haugesund. Den mistenkte skal stukke av på sykkel før politiet nådde fram. Det sikrer spor og opprettet sak. Fire personer kom uskadet fra det da en bil begynte å brenne i Frakkagjærveien i Tysvær i går ettermiddag. Bilen var overtent da nødetatene kom fram. Brannen ble slukket og politiet har opprettet sak. Og FK Haugesund mistet tabelltoppen etter uavgjort 1-1 borte mot Sandnes Ulf i går kveld. Lars Remmen sendte FK Haugesund i ledelsen tidlig, men hjemmelaget utlignet på overtid. Haugesund ligger nå på andre plass på samme poengsum som Kongsvinger. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
3: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: personbiler. At ja. Det ikke er en sånn milsluker som de lagt i USA på 50-tallet.
1: De har vel vært opptatt av å sminke seg i sminkespeilene da, vet du, og få på noe sånt lebestift så gamle det klikker.
0: Jeg vet ikke hva slussler de har, jeg, altså, men sånn, altså, de må i alle fall bli beordret og fornye sertifikatet sitt. Ja. Og så kan disse 75-åringene forvente 5 år til i stedet, altså.
1: Ja,
0: til de 80, ja. For det, det var jo både veidirektorat og helsevesen.
1: Men altså, jeg tenker jo at det handler jo litt om logikko da, så du trenger jo ikke nødvendigvis ha tatt en førerprøve en gang for å skjønne det at du ikke kan kjøre bil gjennom en busslusa.
0: Burde være elementært.
1: Ja,
0: enklere enn det også, altså. Det ja. Skal være det første budet i verden, ja.
1: Du,
0: altså.
1: Du var jo lærer i mange år. Jeg går ut ifra at det var liksom ikke alle elevene dine som var like intelligente alltid.
0: Nei, men de skal vel ha litt intelligens for å få et bilsertifikat også, altså.
1: Det virker ikke sånt.
0: Nei, det virker borti veggene, altså. Men det er jo så mye løye, men de må ha suttet med noen spesielle sysler, disse damene, altså.
1: Nei, så skal du kjøre gjennom en busslusa, så bør du ha litt fart i tilfellet, for ellers detter du jo ned i.
0: Ja, men da må du jo kjøre i langt over det som fartsgrensen tillater.
1: Ja, det sier seg selv.
0: Så det er bare at det hogger i bremsen, altså, og kommer seg
1: en annen vei.
0: Før du er nede i det der avlukket der,
1: ja,
0: altså.
1: Ja, ja.
0: For du kommer ikke opp igjen uten hjelp.
1: Du gjør ikke det, vet du.
0: Du ødelegger bilen, og så kommer ikke bussen frem etterpå, så du lager et forferdeligt ståhei for hele byen, altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Fryktelig.
1: Men hva tror du politiet sa da?
0: Ja,
1: hva var det
0: sa en av lektorene? Så, ja, nei, jeg sier henne meget, for hun er jo så søt.
1: Ja, så de slapp kanskje hun da?
0: Ja, du vet det.
1: Det var til å knappe opp noen knapper i blusen, og så er det god gang.
0: Vi har hatt avskedssaker på politikammeret i Haugesund når det gjelder sånne pene damer, altså.
1: Ja.
0: Så jeg våger ikke spå her.
1: Nei.

0: Presswerke.
1: Presswerke, Presswerke.
0: Presswerke serverer smashburgere, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Mala på, mala på.
0: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata Maling, din maler- og interiørekspert I sentrum.

0: neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. FRP's Bård Hoksrud går til frontalangrep på regjeringen for manglende bygging av veier og togstrekninger, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
4: Ringeriksbanen, E10 I Lofoten og Ofotbanen blant prosjektene hvor Hoksrud etterlyser handling. Selv om et stort flertall på Stortinget I 2024 påla regjeringen å prioritere disse vei- og togstrekningene, har ikke regjeringen løftet en finger eller en krone I noen budsjetter, sier han. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam gir ingen løfter om prosjektene Hoksrud vil ha fortgang I.
3: I USA retter flere senatorer krass kritikk mot Donald Trumps planer om å importere russisk diesel. Fredag sa presidenten at Russland skal levere flere hundre tusen tonn diesel til verdensmarkedet. Beslutningen I strid med loven, sier senatorene I en felles uttalelse. Seks personer ble drept I russiske angrep I Ukraina I går. I landets neste største by, Kharkiv, ble tre personer drept og 20 såret, mens tre andre ble drept I et angrep vest I Ukraina. En person sendt til sykehus med luftambulanse etter brann I en leilighet I Hønefoss I natt. Personen ble hentet ut av leiligheten, og den ble utført livreddende førstehjelp. Tilsammen 9 personer ble evakuert. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
5: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helger MMA I Haugesund får du kampsport og funksjonal fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Helger MMA. Bli en herger.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter skyer, sørlig, lett bris, 8 grader.
2: Været ble presentert av...
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.
5: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes I hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta I bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din I et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn I arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan I dag dugges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: FK Haugesund I ledelsen tidlig, men hjemmelaget utlignet på over 10. Haugesund ligger nå på andre plass på samme poengsum som Kongsvinger. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939-344.
2: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Væros Brønnboring leverer alt din pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Neste år ligger det an til en ny rekord for cruisetrafikken på Haugalandet. Karmsund Havn planlegger for rundt 170 anløp, noe som er 20 flere enn I år. Cirka 150 av skipene skal etter planen legge til kai I Haugesund, mens Kopervik venter 13 anløp og Skudeneshavn får 7. Mer om dette finner du på radioh.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: når du vinner. Se bingokanalen NO.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Og her er de lokale nyhetene. Elbilister kan risikere dyrere bompenger fremover. Regjeringen åpner for at elbiler kan måtte betale like mye som bensin- og dieselbiler i bypakkene. Elbilforeningen frykter at ordningen om kort tid kommer til Haugalandet etter budsjettsprekken som registrert her. Mange på Haugalandet og i Sunnhordland fikk med seg et kraftig nordlysshow natt til søndag. Grønn, lilla og enkelte rødlige farger var synlige på nattehimmelen. Politiet rykket i går kveld ut etter meldinger om innbrudd i en bolig i Haugesund. Den mistenkte skal stukke av på sykkel før politiet nådde fram. Det sikrer spor og opprettet sak. Fire personer kom uskadet fra det da en bil begynte å brenne i Frakkajærveien i Tysvær i går ettermiddag. Bilen var overtent da nødetatene kom fram. Brannen ble slukket og politiet har opprettet sak. Og FK Haugesund mistet tabelltoppen etter uavgjort 1-1 borte mot Sandnes Ulf i går kveld. Lars Remmen sendte FK Haugesund i ledelsen tidlig, men hjemmelaget utlignet på overtid. Haugesund ligger nå på andre plass på samme poengsum som Kongsvinger. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
4: Sunnhordland Antirust tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirust.no.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Varaordfører i Rogaland fylkeskommune, Svein Erik Innbjo, åpner for å kutte prosjekter i bypakke Haugesund-Kamøy. Årsaken at den nye Risøy-forbindelsen ligger an til en kraftig kostnadssprekk. Prosjektet hadde opprinnelig en styringsramme på 967 millioner kroner, men et nytt anslag viser nå en prislapp på rundt 1,6 milliarder. Fylkeskommunen skal nå gå gjennom hele bypakken for å finne besparelser, og saken skal behandles videre i styringsgrupper. Les mer på radioh.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk vis-a-vis Edda Kino.
2: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!

Kristiansen, til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybot Public og velg Share. Skybot. Sammen kommer vi lenger.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter skyer, sør-sørøst, lett bris, 8 grader.

0: folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag bygges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.
1: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring. Radio.

god morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
1: Og her de lokale nyhetene. Elbilister kan risikere dyrere bompenger fremover. Regjeringen åpner for at elbiler kan måtte betale like mye som bensin- og dieselbiler i bypakkene. Elbilforeningen frykter at ordningen om kort tid kommer til Haugalandet etter budsjettsprekken som registrert her. Mange på Haugalandet og i Sunnhordland fikk med seg et kraftig nordlysshow natt til søndag. Grønn, lilla og enkelte rødlige farger var synlige på nattehimmelen. Politiet rykket i går kveld ut etter meldinger om innbrudd i en bolig i Haugesund. Den mistenkte skal stukke av på sykkel før politiet nådde fram. Det sikrer spor og opprettet sak. Fire personer kom uskadet fra det da en bil begynte å brenne i Frakkajærveien i Tysvær i går ettermiddag. Bilen var overtent da nødetatene kom fram. Brannen ble slukket og politiet har opprettet sak. Og FK Haugesund mistet tabelltoppen etter uavgjort 1-1 bortemot Sandnes Ulf i går kveld. Lars Remmen sendte FK Haugesund i ledelsen tidlig, men hjemmelaget utlignet på overtid. Haugesund ligger nå på andre plass på samme poengsum som Kongsvinger. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: USAs president Donald Trump går hardt ut mot Norge etter at han nok en gang ble forbigått ved utdelingen av Nobels fredspris. Under en tale i New York kalte han tildelingen både skamlig og pinlig, og hevde at avgjørelsen har satt en uutslettelig flekk på Norge som nasjon. Trump langer også ut mot årets fredsprisvinner, den sørafrikanske juristen Navi Pillay, og gjentok at han selv burde fått prisen for sitt arbeid. Les mer på radioh.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag bygges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

Med Skybord Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Til fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybord Public og velg Share. Skybord. Sammen kommer vi lenger.

0: Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det sender et negativt signal når Donald Trump nå vil åpne for at Russland kan selge diesel til USA og verdensmarkedet. Avtalen kan gi Russland nye inntekter til å finansiere krigen mot Ukraina. Tilnærmet null rente på brukskonto, det hva de fleste bankene tilbyr sine trofaste kunder. Ta grep, råder Forbrukerrådet.
2: Nordmenn har rundt 446 milliarder på brukskonto. Renten her vaker gjerne rundt null, og bankene tjener på at kunder lar pengene stå på lønnskontoer uten renter. Forbrukerrådet anbefaler å flytte overskuddspenger til sparekonto med bedre rente eller andre spareformer. Finanstilsynet mener bankene ikke ivaretar forbrukernes interesser godt nok.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En kvinne i 60-årene døde etter en brann I en leilighet I Hønefoss I natt. Til sammen 9 personer ble evakuert fra bygget, som nå ubeboelig. Dronning Sonja reiser til Spania I slutten av oktober. Hun skal besøke den norske skolen I Malaga. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177. Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner

Marcus og Martinus, her vil jeg være. Og om litt, vi skal snakke om autisme. Det skal være et foredrag med informasjon for foreldre I Sveio om noen dager, lørdag 24. oktober. Vi skal snakke med David Jakobsen, som står bak arrangementet ganske straks. Først til Laureen Abel.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter delvis skya, sørøst, lett bris, 9 grader.
2: Været ble presentert av...
3: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
4: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
3: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: Radio Haugaland.
1: Trafikkradioen. Jeg tror det best at du overtar rattet litt.
2: Vi har fått med oss David Jakobsen, som er på vei til Haugalandet. Du kommer til Haugalandet for å snakke om autisme. Fortell litt om dette arrangementet.
3: Vi skal ha et arrangement på foredrag på Bygdartun, kultursenter, kulturhus egentlig, i Seio, den 24. oktober fra klokka 6 til klokka 9. Og da skal vi snakke om litt om, skal vi snakke mye om hva autisme går på. Alt fra dette med PECS, ADL, til det sensoriske, og hvordan det har vært for oss som foreldre egentlig, å ha et barn med autisme, og hva vi har gått gjennom. Og så skal vi også snakke litt om et prosjekt vi har begynt på, egentlig sett den gule bjørnen, som skal egentlig være det vi har allerede nå. Skriver da egentlig et manus egentlig, for barnebok, som vi har sendt allerede inn til et forlag, og så holder vi på å jobber med å lage et armbånd, så skal jeg på en måte presentere for da, autisme.
2: Hva er det som gjør at du er blitt så engasjert i dette temaet? Jeg forstår det sånn at du har et barn selv med autisme og har vært gjennom dette. Hva er det som gjør at du nå ønsker å dele dine erfaringer og hjelpe andre?
3: Det er jo litt av det når du går gjennom en del av systemet, egentlig, og du møter en del motbakker, egentlig, og samtidig når du egentlig snakker med andre personer egentlig, som ikke har et barn med autisme egentlig, så er det litt tungt egentlig, å få en forståelse fra folk rundt oss. Og da tenker jeg i de aller fleste situasjoner, det er alltid fra når du er på butikken egentlig, til du handler egentlig mat, alt der, egentlig, til du er på helsekontoret, egentlig, til du er på skole og så videre, egentlig, eller til familie. Mm. Og da er det litt greit egentlig, at jeg vet at med meg selv at går jeg gjennom dette her som ser, så vet jeg at det er vanvittig mange andre foreldre som har et barn med autisme, som går på samme måte gjennom dette her. Og da vil vi bare få folk til egentlig å forstå litt mer til autisme går på, og hva de kan gjøre egentlig for å få bedre egentlig det fellesskapet rundt deg egentlig. Mm. Så at ting går lettere egentlig.
2: Og skal det være greit å komme sammen med andre også, og kanskje dele litt erfaringer og snakke litt ut om dette for å hjelpe hverandre, rett og slett?
3: Egentlig ja, det er jo det, absolutt. Egentlig. Og det er egentlig det på en måte det foredrag går på, egentlig, at folk, både erfarne og uerfarne, egentlig, absolutt alle egentlig, i alle aldre kan komme inn der egentlig, og møte opp, egentlig, hvis du vil det.
2: Og det er altså lørdag 24. oktober 18-21 på Bygdartun i Sveio.
3: Ja.
2: Og alle velkommen.
3: Ja, hvis du vil.
2: Takk for praten og takk for initiativet.
3: Ingen problem, du.

0: på Haugalandet og I Sunnhordland fikk med seg et kraftig nordlysshow natt til søndag. Grønn, lilla og enkelte rødlige farger var synlige på nattehimmelen. Politiet rykket I går kveld ut etter meldinger om innbrudd I en bolig I Haugesund. Den mistenkte skal stukke av på sykkel før politiet nådde fram. Det sikret spor og opprettet sak. Fire personer kom uskadet fra det da en bil begynte å brenne I Frakkagjærveien I Tysvær I går ettermiddag. Bilen var overtent da nødetatene kom fram. Brannen ble slukket og politiet har opprettet sak. Og FK Haugesund mistet tabelltoppen etter uavgjort 1-1 borte mot Sandnes Ulf I går kveld. Lars Remmen sendte FK Haugesund I ledelsen tidlig, men hjemmelaget utlignet på overtid. Haugesund ligger nå på andre plass på samme poengsum som Kongsvinger. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: 19 år gamle Steffen Gjelvik fra Tysvær imponerte stort i sin internasjonale racingdebut på tyske Nürburgring i helga. Den ferske Norgesmesteren fikk løpsplass på kort varsel for Eifelkind Racing Team og startet helga med å sikre beste startspor i klassen. Sammen med sin makker kjørte Gjelvik inn til en sterk andreplass i det 4 timer lange langdistanseløpet. Resultatet betyr at 19-åringen nå har sikret seg topplisens for videre satsing på banen neste sesong. Les mer på radioh.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

De er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. God stemning. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: kan inredas etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 939 344.
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
0: Sletto Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 939 344.

0: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her er VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky ble overrasket da USAs president Donald Trump annonserte en energivåpenhvile mellom Russland og Ukraina, samtidig som annonseringen sendte Russland droner mot Ukraina. Trump annonserte også en avtale mellom USA og Russland om handel med diesel, noe som vekker sterke reaksjoner. Anthropic setter nå ned foten for brukere som slemme mot AI-modellen Claude, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: I de nye bruksvilkårene forbyr selskapet vedvarende og unødvendig krenkende eller grusom oppførsel mot modellene sine. Forbudet skal bare gjelde ekstreme tilfeller der noen gjentatte ganger grusomme mot Claude uten noen tydelig grunn, skriver Anthropic. AI-juristen Barry Scannell reagerer kraftig på reglene. Dette programvare, det tall, du kan ikke være grusom mot tall og matematikk, skriver han på LinkedIn.
1: Telia må spare penger og kutter 150 stillinger i Norge. Til sammen 900 stillinger i hele konsernet skal bort, og de største kuttene kommer i Sverige og Finland. Dronning Sonja reiser til Spania i slutten av oktober. Hun skal besøke den norske skolen i Malaga. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag bygges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.
5: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
7: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
8: Høstevent hos Sigma Motor 23. og 24. oktober. Knallgod tilbud på kjøreutstyr, gratis 10-punktsjekk av sykkelen, og du får Willys legendariske pølsegryta. Haha! Velkommen til høstevent hos Sigma Motor 23. og 24. oktober.

0: Været er sponsor av Brun og Bli. Det venter delvis skyer, sørøst, lett bris, 10 grader.
1: Været ble presentert av
2: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
3: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes I hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta I bruk KI går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din I et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn I arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan I dag dugges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.

0: Mye frem og tilbake med landslaget, og Kim skal være første keeper, og I det hele tatt, ja, Nyland og familien har fått som øyrene flaggere fra publikum som ikke fornøyd, og ja, folk bryr seg om dette laget
1: her. Å ja, heldigvis altså. Ja. Det var noen år siden det var, da var det jo veldig like ulikt, følte jeg.
0: Ja.
1: Men det det ikke lenger.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så om keeperen god nok eller ikke, det noe som folk bryr seg om, og det skaper engasjement.
1: Ja, nå spiller de i A-divisjonen, som det heter, i øverste nivå, og tøffere motstandere altså enn de har hatt på flere år, og de har tapt tre på rad nå, er det 2-1 alle? Ja, det var så bittert å tape den der hjemmekampen mot Portugal altså, men denne her de tapte nå, var ikke ufortjent at Portugal vant, og så har de innimellom der en forferdelig kamp mot Wales.
0: Ja,
1: Nå kommer to nye kapper i midten på november som avgjør alt.
0: Ja.
1: Det gjelder jo først og fremst å få Wales bak seg på tabellen.
0: Ja.
1: Først og fremst, og ikke rykke ned igjen.
0: Mm.
1: Så er det i potten andre ting, blir det blant de to beste, som de fremdeles kan bli. De kan fortsatt komme foran Danmark. Da er de jo i kvartfinalen i Nations League.
0: Ja.
1: Og så er det sidinger, og det er mye på spill, egentlig.
0: Men forløpig så er det mageplask
1: etter sesongen. Ja, det er jo det. Det føles som noe mageplask, og dette keeper-greiene som du snakker om der, ja, det er veldig synd, og kom litt brått på.
0: Ja.
1: Jeg er veldig glad for at Egil Selvik stod en utrolig stødig kamp nå mot Portugal. Men sånn som vi kjenner han fra FKH, akkurat likt, gjør ikke en feil.
0: Nei.
1: Sjanseløs på skåringene, og solid. Spente på om han står i disse kampene i november også. Han gjør vel det, skulle tro det. Han har kommet seg inn på landslaget for å bli noen år, får jeg håpe. Det er jo så bra. Det er jo så flott å tenke på også.
0: Ja, ja.
1: At han har spilt 4 år i Haugesund.
0: Ja, visst.
1: Ja. Tror på både Selvik og landslaget i november, jeg.
0: Ja, men hva er det som har gått galt da, så langt?
1: Det er ulike historier med de kampene der. Den hjemme, altså for å ta det som har vært der, hjemme mot Danmark 3-2, det vippa, og Norge var best, spilte en god kamp. 80% av kampen i hvert fall.
0: Mm.
1: Det kom en kanonkamp hjemme mot Portugal, det beste på flere år hjemme, og så taper du allikevel 2-1 mot et svært godt lag. Du må ikke glemme det.
0: Nei.
1: Så kommer den der pissekampen mot Wales, taper 2-1 borte, og så kommer denne her ok-kampen i Portugal, taper 2-1 igjen. Det er marginene. Jeg vet ikke hvem som fant opp marginene.
0: Nei. Men det var ikke ny. Marginene, hot or not?
1: Nei, akkurat nå er det not.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Og her er de lokale nyhetene. Elbilister kan risikere dyrere bompenger fremover. Regjeringen åpner for at elbiler kan måtte betale like mye som bensin- og dieselbiler i bypakkene. Elbilforeningen frykter at ordningen om kort tid kommer til Haugalandet etter budsjettsprekken som er registrert her. Mange på Haugalandet og i Sunnhordland fikk med seg et kraftig nordlysshow natt til søndag. Grønn, lilla og enkelte rødlige farger var synlige på nattehimmelen. Politiet rykket i går kveld ut etter meldinger om innbrudd i en bolig i Haugesund. Den mistenkte skal stukke av på sykkel før politiet nådde fram. Det sikrer spor og opprettet sak. Fire personer kom uskadet fra det da en bil begynte å brenne i Frakkagjerveien i Tysvær i går ettermiddag. Bilen var overtent da nødetatene kom fram. Brannen ble slukket og politiet har opprettet sak. Og FK Haugesund mistet tabelltoppen etter uavgjort 1-1 borte mot Sandnes Ulf i går kveld. Lars Remmen sendte FK Haugesund i ledelsen tidlig, men hjemmelaget utlignet på overtid. Haugesund ligger nå på andre plass på samme poengsum som Kongsvinger. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
4: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Tollere har avslørt to store smuglerforsøk og beslaglagt nesten 600 000 narkotiske piller på bare ett døgn. Funna ble gjort i to ulike biler ved grenseovergangene på Svinesund og Ørje. Pillene var av typen benzodiazepiner, og stoffet var blant annet gjemt i esker og blant pellets. Mer om dette finner du på radioh.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Reglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trappringen.no.
3: Lei alle malagerer? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerre for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerrer, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerre.no i dag. Radio.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her er VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky ble overrasket da USAs president Donald Trump annonserte en energivåpenhvile mellom Russland og Ukraina, samtidig som annonseringen sendte Russland droner mot Ukraina. Trump annonserte også en avtale mellom USA og Russland om handel med diesel, noe som vekker sterke reaksjoner. Minst en person bekreftet drept og 11 andre såret i et angrep mot den internasjonale flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh.
2: En pakistansk statsborger ble drept i angrepet sent i går kveld. Angrepet var det andre mot flyplassen på like mange dager. Lørdag ble minst 12 personer drept og over 300 andre såret. Den iranstøttede Houthi-militsen i Yemen har påtatt seg ansvaret for angrepene og advart om at Saudi-Arabias flyplasser og luftrom legitime mål.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Den britiske komikeren Russell Brand har ankommet retten sammen med kona. Han tiltalt for flere voldtekter og overgrep. VGs sjefredaktør Gard Steiro gir seg og overtar i stedet ansvaret for News Media-divisjonen i Skibsted. Den omfatter VG og en rekke andre norske og svenske aviser. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken hotell.
6: Paris frisør.
7: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se akstalbil.no.
8: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg og oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter delvis skyer, sør-sørøst, lett bris, 11 grader.
2: Været ble presentert av
3: Susort Forskaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256. 405 56 256.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Bussluser Alf, har du kjørt mye ned i deg?
3: Aldri. Men jeg foraget på disse her busshumpene for å få ned hastigheten.
2: Det bare ja, fartshumpene.
3: Fartshumper, ja, men de lager noe ekstra så bussene ikke skal få denne her hevelsen, eller hva er det?
2: Nettopp.
3: Ja, men når du har en smale personbil, vet du, så blir du slengt opp i været.
2: Ja, nettopp.
3: Sånn at hvis du kjører litt fort der, så kan du jo ta av helt, altså.
2: ja,
3: men det til ødelegge biler, personbiler, altså.
2: Det fartshumpene,
3: ja. Men bussene, de merker jo ikke noe til det. Men disse fartshumpene, de nok sponset av bilverkstedbransjen.
2: Du tror det mye biler som blir skadet der?
3: Kanskje når de blir det. De glemmer seg eller kjører litt skjevt der, altså, så får de jo sånn sleng på bilen at det kan gå ut over både forstell og ja. Andre ting.
2: Men da må altså. De bare sakke ned farten, og det er det som meningen.
3: Jo, fart og fart, men altså, når du kommer skjevt ut også, altså, så er det ikke
2: som... Du kommer ofte litt brått på, så du bremser i siste liten, og da kan du jo få bilen bak deg opp i rød også, vet du?
3: Det er just det du kan, det er just, kommer brått på, og så høgger du i med bremser, og så blir du påkjørt i rød og av en som ikke er oppmerksom, ikke sant?
2: Ja, ja.
3: Fort gjort.
2: Ja.
3: Men altså, det slusene, de skal jo se hvis de har øyne å se med.
2: Ja, i hvert fall når det midt på dagen. I går ettermiddag så var det jo to unge jenter i en liten bil som kjørte seg fast i denne busslusen ved Haugaland og Varafjell videregående skole i Spannaveien der. Der er det jo en liten passasje der som egentlig bare er for buss, men det hadde de funnet ut at de skulle kjøre likevel.
3: Ja, men det er jo latterligt, for de skal jo se det, og de skal jo vete at det er en liten personbil. At ja. Det ikke er en sånn milsluker som de lagt i USA på 50-tallet.
2: De har vel vært opptatt av å sminke seg i sminkespeilene da, vet du, og få på noe sånt lebestift så gamle klikker?
3: Jeg vet ikke hva slussler de har, jeg, altså, men sånne, så de må i alle fall bli beordret og fornye sertifikatet sitt. Ja. Og så kan disse 75-åringene forvente 5 år til i stedet,
2: til
3: altså.
2: Ja,
3: til de 80, ja. For det var jo både veidirektorat og helsevesen.
2: Men altså, jeg tenker jo at det handler jo litt om logikk også, da. Så du trenger jo ikke nødvendigvis ha tatt en førerprøve en gang for å skjønne det at du ikke kan kjøre bil gjennom en busslusa.
3: Burde være elementært.
2: Ja,
3: enklere enn det også, altså. Det ja. Skal være det første budet i verden, ja.
2: Du,
3: altså.
2: Du var jo lærer i mange år. Jeg går ut ifra at det var liksom ikke alle elevene dine som var like intelligente alltid.
3: Nei, men de skal vel ha litt intelligens for å få et bilsertifikat også, altså.
2: Det virker ikke sånt.
3: Nei, det virker bort i veggene, altså. Men det er jo så mye løye, men de må ha suttet med noen spesielle sysler, disse damene, altså.
2: Nei, så skal du kjøre gjennom en busslusa, så bør du ha litt fart i tilfelle, for ellers detter du jo ned i.
3: Ja, men da må du jo kjøre i langt over det som fartsgrensen tillater.
2: Ja, det sier seg selv.
3: Så det er bare at det hogger i bremsen, altså, og kommer seg
2: en annen vei.
3: Før du er nede i det der avlukket der,
2: ja,
3: altså.
2: Ja, ja.
3: For du kommer ikke opp igjen uten hjelp.
2: Du gjør ikke det, vet du.
3: Du ødelegger bilen, og så kommer ikke bussen frem etterpå, så du lager et forferdeligt ståhei for hele byen, altså.
2: Ja, ja, ja.
3: Fryktelig.
2: Men hva tror du politiet sa da?
3: Ja, hva var det han sa, en av lektorene, så... Ja, nei, jeg sier henne meget, for hun er jo så søt.
2: Ja, så de slapp kanskje hun,
3: ja, du vet det.
2: Du måtte også knappe opp noen knapper i blusen, og så er det god gang.
3: Vi har hatt avskedssaker på politikammeret i Haugesund, når det gjelder sånne pene damer, altså.
2: Ja.
3: Så jeg våger ikke spå her.
2: Nei.

0: Værås brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.
1: Og her de lokale nyhetene. Elbilister kan risikere dyrere bompenger fremover. Regjeringen åpner for at elbiler kan måtte betale like mye som bensin- og dieselbiler I bypakkene. Elbilforeningen frykter at ordningen om kort tid kommer til Haugalandet etter budsjettsprekken som registrert her. Mange på Haugalandet og I Sunnhordland fikk med seg et kraftig nordlysshow natt til søndag. Grønn, lilla og enkelte rødlige farger var synlige på nattehimmelen. Politiet rykket I går kveld ut etter meldinger om innbrudd I en bolig I Haugesund. Den mistenkte skal stukke av på sykkel før politiet nådde fram. Det sikret spor og opprettet sak. Fire personer kom uskadet fra det da en bil begynte å brenne I Frakkajærveien I Tysvær I går ettermiddag. Bilen var overtent da nødetatene kom fram. Brannen ble slukket og politiet har opprettet sak. Og FK Haugesund mistet tabelltoppen etter uavgjort 1-1 borte mot Sandnes Ulf I går kveld. Lars Remmen sendte FK Haugesund I ledelsen tidlig, men hjemmelaget utlignet på overtid. Haugesund ligger nå på andre plass på samme poengsum som Kongsvinger. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Med Skybord Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Tid fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybord Public og velg Share. Skybart. Sammen kommer vi lengre.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Norges vassdrags- og energidirektorat har avdekket alvorlige mangler ved Statkraft sine demninger I Sauda og Nord-Norge. Under et tilsyn ble det funnet hele 26 avveik I Sauda og 20 avveik I nord knyttet til damsikkerheten. NVE understreker at det ikke umiddelbar fare for dambrudd, men mener Statkraft over tid har sviktet I oppfølgingen av viktige krav. Nå truer NVE med tvangsmulkt, dersom feilene ikke rettes opp innen jettefrister. Les mer på radioh.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
2: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
4: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre har I dag inngått en avtale om strategisk samarbeid med Polen I Warszawa. Regjeringens garderingsstrategi en forpliktelse om å komme hverandre til unnsetning om behovet skulle oppstå. BankID har tekniske problemer. Ifølge Stø BankID med passord, BankID med biometri og BankID signering utilgjengelig. Og bankene gir tilnærmet null rente på brukskonto, ta grep råder forbrukerrådet.
2: Nordmenn har rundt 446 milliarder på brukskonto, og bankene tjener på at kunder lar pengene stå på lønnskontoer uten renter. Forbrukerrådet anbefaler å flytte overskuddspenger til sparekonto med bedre rente eller andre spareformer. Finanstilsynet mener bankene ikke ivaretar forbrukernes interesser godt nok.
1: Reporter for Andreas Hagen Håkonsen. Dronning Sonja besøker I dag Nasjonalarkivet I Oslo, der alle tegningene og hilsenene som ble lagt utenfor slottet etter kong Haralds død samlet. Det hennes første besøk siden hoffsorgen tok slutt. I morgen møter Viking Bayern München I Champions League hjemme I Stavanger. Et møte Zlatko Tripic ser frem til.
3: Og så blir det en utrolig bra referanse å teste oss mot noen av verdens beste fotballspillere og det som kanskje per dato verdens beste lag.
1: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
5: Har du tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss I Norva 24 Birkeland. Ring 52 77 80 08 for avdeling Haugesund, eller 53 49 49 40 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.
6: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter delvis skya, sør-sørøst, lett bris, 10 grader.
2: Været ble presentert av...
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
4: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag dugges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.

0: Det er vaksinasjonstid, og mange har jo nå gått og trippet, for de vil ha influensavaksine, men den er blitt forsinket med en 3-4 uker.
1: Ja.
0: Så den kommer jo ikke før ut i november et stykke. Ja, har du meldt deg på i køen for å få influensavaksine?
1: Nei, jeg har ikke det, men jeg tar den alltid. Jeg tror ikke jeg har vært blant de første før heller, men alltid sånn november er fine tid å ta sprøyta på, tenker jeg.
0: Mm.
1: Er han ikke klar til november heller?
0: Jo, jo, han kommer i løpet av november.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men da er det bare å holde seg friske til november da. Og ikke få influensa før november.
0: Ja, ja, ja, ja, men du vil jo ikke bli syk etterpå heller.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Nei, til flere det som vaksinerer seg, til mindre er det jo at dette her sprer seg. Det er litt sånn som med covid. Det var jo viktig at vi alle gikk og vaksinerte oss for å dempe spredningen av viruset. Så det er litt det samme her også, så til flere det som vaksinerer seg, jo bedre er det.
1: Ja.
0: Og alle over en viss alder anbefales å vaksinere seg.
1: Og det går litt på yrkesgrupper også vel,
0: hva
1: yrke du har.
0: Ja. Så... Hvis du er mye opp i unger og sånne ting, så burde du absolutt vaksinere deg. Ja. Det har en tendens til å bli en del virus og forskjellig snør blant unger på skolen.
1: Men du har denne her tradisjonelle influensaen da, som du vaksinerer deg mot, men det er jo så mye andre viruser også går.
0: Ja, det er det.
1: Så du vet aldri hva som kommer, hva tid det kommer.
0: Det har jo vært en para-influensa-variant nå, som har plaget veldig mange, og de som blir smittet der, de kan jo gå og hangle i ukesvis, altså vanligvis, så... Hvis du får en influensa eller et eller annet forkjølelse, så går det noe over i løpet av noen dager, men her kan det gå flere uker faktisk, så det hørtes kjedelig ut. Ellers så ser jeg her på statistikken at Rogaland topper helvetesild-vaksinering.
1: Mm.
0: Helvetesild, det hørtes ut som et helvete.
1: Ja, den er veldig vond nå den, altså, og den utarter seg gjerne også til ting som er verre.
0: Ja.
1: Så den er så svindyr, den der influensavaksinen der å ta. Flere tusen, tror jeg.
0: Helvetesilden koster 5000 kroner for 2 doser, ja.
1: Ja. Det er dypt innhåg, altså, i folks økonomi, så det er nok ikke... lengst oppe på liste over det de fleste, tenker jeg, å bruke penger på.
0: Nei, og helvetesild, det er jo ikke noe du sånn, uten videre blir smittet av. Du har det gjerne i kroppen, og det kan blusse opp når som helst.
1: Ja.
0: Det som er så skummelt.
1: Ja, nei, den kunne jeg nok tenkt meg og vaksinert meg mot, hvis at det var økonomi til det. Men det er mye annet som skal betales.
0: Så. Ja, ja, ja. Så for den som vil, så er det en mulighet, da må du henvende deg til fastlegen. Ellers, Rogaland topper altså denne helvetesild-vaksineringslisten over fylker i landet, og av kommunene i Rogaland så er det Suldal som er på topp, så det er jo ekstra god råd i Suldal sikkert, med kraftmillionene sine.
1: Ja, eller ekstra folk, eller ekstra mange som føler seg utsatt.
0: Ja, det er kanskje noen i bygda som har fått helvetesild, og så blir resten av gjengen redde, så skal alle vaksinere seg.
1: Ja, det kan hende det.
0: Ja, ja, ja. Helvetesild, hot or not?
1: Nei, det er not.

0: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
1: Her de lokale nyhetene. NVE har avdekket 26 alvorlige avvik i Statskrafts arbeid med dammsikkerhet i Sauda, blant annet knyttet til tekniske krav, internkontroll, overvåkning og sikkerhetsvurderinger. NVE omtaler funnene som alvorlige, men understreker at det ikke tegn til direkte fare for dambrudd. Statkraft pålagt å rette avvikene og risikerer tvangsmult dersom fristene ikke overholdes. Haugalandet ligger an til en ny cruiserekord i 2027, med rundt 170 planlagte anløp til Haugesund, Kopervik og Skundeshavn. Rundt 150 av anløpene lagt til Haugesund, 13 til Kopervik og 7 til Skundeshavn. 19 år gamle Steffen Gjelvik fra Tysvær fikk en knalldebut i motorsport på Nürburgring i Tyskland i helgen. Racingføreren kjørte inn til andreplass i klassen og sikret seg samtidig A-lisens for videre langdistanseløp på den legendariske banen. Haugalandet og Sunnhordland får en våt og vindfull uke. I kveld venter stiv kuling langs kysten fra Karmøy og nordover mot Bømlo, og i morgen kan vindkastene komme godt over 20 meter i sekundet. Etter en roligere onsdag viser værmeldingen at det igjen blir regn både torsdag og fredag, før været bedrer seg til helgen. Foreløpig ser det tørrere og roligere ut i helgen. Og politiet rykket sent i går kveld ut til en bolig i Haugesund etter melding om innbrudd. Ifølge vittner forlot den mistenkte stedet på en sykkel. Politiet fant ikke gjerningspersonen, men har sikret spor og opprettet sak. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på radioh.no. Lokale nyheter, Thomas Johannesen.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Oasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
4: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
5: Sunnhordland Antirust tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett, eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirust.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Norges vassdrags- og energidirektorat har avdekket 26 alvorlige avvik I Statkraft sitt arbeid med dammsikkerhet I Sauda. Tilsynet viser svikt I internkontroll, overvåking og oppfølging av tekniske krav over tid. NVE understreker likevel at det ikke noen umiddelbar fare for dammbrudd, ettersom dammene I seg selv robuste. Statkraft har nå fått pålegg om å rette opp feilene og risikerer tvangsmult dersom fristene blir brutt. Les mer om saken på radioh.no.
0: Høygaland, en hit 40-stasjon.

0: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.

0: du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre har I dag inngått en avtale om strategisk samarbeid med Polen I Warszawa. Regjeringens garderingsstrategi en forpliktelse om å komme hverandre til unnsetning om behovet skulle oppstå. På lørdag ble en mann I 20-årene pågrepet på Flesland siktet for å ha tvunget en kvinne til prostitusjon flere steder I landet. Ifølge politiet var mannen I ferd med å forlate landet, melder NTB. Nødetaten har rykket ut etter melding om en trafikkulykke I Fredrikstad, der en minibuss har kollidert med en buss. 9 personer involvert, skriver politiet. Ingen skal være alvorlig skadd. BankID har tekniske problemer. Ifølge Stø inkluderer et BankID med passord, BankID med biometri og BankID-signering. Harry Kane passer meg bedre enn spurten til Erling Braut Haaland, det sier vikingspiller Henrik Falkner før Champions League-møtet med Bayern München I morgen.
2: Han må tenke at på en måte en ganske vanlig spiss, selv om han om ikke den beste, så han I hvert fall en av de. Vi vet litt hvordan vi kommer til å møte dem, hva han god på, hva vi må unngå for han, og så tar vi høyde for det.
1: I studio Frode Stig, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helger MMA I Haugesund får du kampsport og funksjonell fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Helger MMA. Bli en helger. Kystvinduet I Grinde. Din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851 Radio
5: Haugaland. Hei, Christian Iversen her. Den neste timen får du ferske nyheter og meldinger sammen med dagens største hits.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter skyer, sør-sørøst, lett bris, 11 grader.
2: Været ble presentert av Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
2: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudneshavn.

19 år gamle Steffen Gjelvik fra Tysvær imponerte stort i sin internasjonale racingdebut på tyske Nürburgring i helga. Den ferske Norgesmesteren fikk løpsplass på kort varsel for Eifelkind Racing Team og startet helga med å sikre beste startspor i klassen. Sammen med sin makker kjørte Gjelvik inn til en sterk andreplass i det 4 timer lange langdistanseløpet. Resultatet betyr at 19-åringen nå har sikret seg topplisens for videre satsing på banen neste sesong. Les mer på radioh.no.

0: Hvor er bil?
1: Radio Haugaland.
2: Trafikkradio.
3: Jeg tror det best at du overtar rattet litt.
4: 19 år gamle Steffen Gjelvik fra Tysvær imponerte stort i sin internasjonale racingdebut på tyske Nürburgring i helga. Den ferske Norgesmesteren fikk løpsplass på kort varsel for Eifelkind Racing Team og startet helga med å sikre beste startspor i klassen. Sammen med sin makker kjørte Gjelvik inn til en sterk andreplass i det 4 timer lange langdistanseløpet. Resultatet betyr at 19-åringen nå har sikret seg topplisens for videre satsing på banen neste sesong. Les mer på radioh.no.
5: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
1: Pressverket, pressverket.
0: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
2: Her de lokale nyhetene. NVE har avdekket 26 alvorlige avvik I Statskrafts arbeid med dammsikkerhet I Sauda, blant annet knyttet til tekniske krav, internkontroll, overvåkning og sikkerhetsvurderinger. NVE omtaler funnet som alvorlige, men understreker at det ikke tegn til direkte fare for dambrudd. Statkraft pålagt å rette avvikene og risikerer tvangsmult dersom fristene ikke overholdes. Haugalandet ligger an til en ny cruiserekord I 2027, med rundt 170 planlagte anløp til Haugesund, Kopervik og Skundeshavn. Rundt 150 av anløpene lagt til Haugesund, 13 til Kopervik og 7 til Skundeshavn. 19 år gamle Steffen Gjelvik fra Tysvær fikk en knalldeby I motorsport på Nürburgring I Tyskland I helgen. Racingføreren kjørte inn til andreplass I klassen og sikret seg samtidig A-lisens for videre langdistanseløp på den legendariske banen. Haugalandet og Sunnhordland får en våt og vindfull uke. I kveld venter stiv kuling langs kysten fra Karmøy og nordover mot Bømlo, og I morgen kan vindkastene komme godt over 20 meter I sekundet. Etter en roligere onsdag viser værmeldingen at det igjen blir regn både torsdag og fredag, før været bedrer seg til helgen, foreløpig ser det tørrere og roligere ut I helgen. Og politiet rykket sent I går kveld ut til en bolig I Haugesund etter melding om innbrudd. Ifølge vittner forlot den mistenkte stedet på en sykkel. Politiet fant ikke gjerningspersonen, men har sikret spor og opprettet sak. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på radioh.no. Lokale nyheter, Thomas Johannesen.
0: Tips oss 5271 7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
3: Bli med ut på landet vei. Sigma Motor gir deg alt.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app. På mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umuligt å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

Fire på rad, etter lokale nyheter på halvtimen, hver time. Her fire på rad med dagens største hits.

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland. Prepare to be exposed. 19 år gamle Steffen Gjelvik fra Tysvær imponerte stort I sin internasjonale racingdebut på tyske Nürburgring I helga. Den ferske Norgesmesteren fikk løpsplass på kort varsel for Eifelkind Racing Team og startet helga med å sikre beste startspor I klassen. Sammen med sin makker kjørte Gjelvik inn til en sterk andreplass I det 4 timer lange langdistanseløpet. Resultatet betyr at 19-åringen nå har sikret seg topplisens for videre satsing på banen neste sesong. Les mer på radioh.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Dagen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
2: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld.
4: Joho!
3: Fra klokka er 20.00. Hallo! 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag. Joho!

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. NATOs toppkommandør general Alexis Grinkevich kommer med en advarsel til Russland på sikkerhetskonferansen i Warszawa.
4: Our alliance exists to preserve peace. But let there be no doubt, should war come, we will block, blunt any attack. And then if it does not cease, we will break the forces conducting aggression against us.
3: Orfan Batyr dømt til 30 års forvaring for medvirkning til terrorangrepet på London Pub. Han får nå fri fra ankesaken for å delta i VM i fengselssjakk, melder Dagbladet. Mesterskapet gjennomføres digitalt, og Batyr skal spille fra Ullersmo. Basketballklubben Asker Aliens tilbyr foreldre å kjøpe seg ut av dopapirdugnad for 2000 kroner. Idrettsmamma Anne Tore Løberg fra Nærbø omtaler det til VG som frivillig tvang. Daglig leder påpeker at det finnes andre dugnadsoppgaver for de som ikke kan betale. Fredrik Solvang blir programleder for NRK igjen og skal lede statskanalens nye TV-serie Yachten. Serien følger 12 deltakere på en luksusyacht der etiske valg og relasjoner settes på prøve. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271-7273.
0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
5: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag dugges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.
1: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
6: Radio Haugaland.
7: Du hører Radio Haugaland. Jeg heter Kristian Iversen, og den neste timen holder jeg deg oppdatert med ferske nyheter, aktuelle meldinger og dagens største hits.

0: Være er sponset av Brun og Bli.
1: Det venter skyer, sør-sørøst, lett bris, 11 grader.
2: Være ble presentert av
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
4: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger

0: Radio Haugaland underholdningskanal.
1: En dyr beholder førsteplassen i dagens aksjetips ved starten av den nye børsuka. Aksjen steg over 4% fredag med et tredoblet handelsvolum, og analytikerne anbefaler fremdeles kjøp. Også Nekkar gjør det sterkt på andre plass. Samtidig faller oljeprisen mandag morgen, noe som sammen med internasjonal renteuro kan gi en urolig uke på Oslo Børs. Les mer om aksjetipsene på radioh.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: BankID opplevde omfattende tekniske problemer mandag, men systemene skal nå være tilbake i normal drift. Trøblet startet like etter klokka 12, og førte til at hverken innlogging med passord, biometri eller digital signering fungerte. Driftsselskapet Stø satte inn alt tilgjengelig mannskap for å rette feilen, og rundt klokka 14.50 var tjenesten opp igjen. Årsaken til hendelsen foreløpig ikke kjent. Les mer på radioh.no.
1: Hit 40 stasjon.

0: Hos Bankers Pizza bakes färska bönor kvar dag. Ingen snarvägar, bara kärlighet och kvalitet. Stekt i stenån för perfekt smak och textur. Bankers Pizza. Kärlighet till pizza.
1: Här är de lokala nyheterna. NVE har avdekket 26 alvorlige avvik i Statskrafts arbeid med dammsikkerhet i Sauda, blant annet knyttet til tekniske krav, internkontroll, overvåkning og sikkerhetsvurderinger. NVE omtaler funnet som alvorlige, men understreker at det ikke tegn til direkte fare for dambrudd. Statkraft pålagt å rette avvikene og risikerer tvangsmult dersom fristene ikke overholdes. Haugalandet ligger an til en ny cruiserekord i 2027, med rundt 170 planlagte anløp til Haugesund, Kopervik og Skundeshavn. Rundt 150 av anløpene lagt til Haugesund, 13 til Kopervik og 7 til Skundeshavn. 19 år gamle Steffen Gjelvik fra Tysvær fikk en knalldeby i motorsport på Nürburgring i Tyskland i helgen. Racingføren kjørte inn til andre plass i klassen og sikret seg samtidig A-lisens for videre langdistanseløp på den legendariske banen. Haugalandet og Sunnhordland får en våt og vindfull uke. I kveld venter stiv kuling langs kysten fra Karmøy og nordover mot Bømlo, og i morgen kan vindkastene komme godt over 20 meter i sekundet. Etter en roligere onsdag viser værmeldingen at det igjen blir regn både torsdag og fredag, før været bedrer seg til helgen, foreløpig ser det tørrere og roligere ut i helgen. Og politiet rykket sent i går kveld ut til en bolig i Haugesund etter melding om innbrudd. Ifølge vittner forlot den mistenkte stedet på en sykkel. Politiet fant ikke gjerningspersonen, men har sikret spor og opprettet sak. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på radioh.no. Lokale nyheter, Thomas Johannessen.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
4: Med Skybord Skjer kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Tid fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybord Public og velg Skjer. Skybord. Sammen kommer vi lengre. Skybert, kom deg fram med
5: stil. Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Tollere har avslørt to store smuglerforsøk og beslaglagt nesten 600 000 narkotiske piller på bare ett døgn. Funna ble gjort I to ulike biler ved grenseovergangene på Svinesund og Ørje. Pillene var av typen benzodiazepiner, og stoffet var blant annet gjemt I esker og blant pellets. Mer om dette finner du på radioh.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40 stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salhusveien. Telefon 5270-4980.
3: Leirvik Vare Taxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Vare Taxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Vare Taxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. NATOs toppkommandør, general Alexis Grinkiewicz, kommer med en advarsel til Russland på sikkerhetskonferansen i Warszawa i Polen.
2: Our alliance exists to preserve peace. But let there be no doubt, should war come, we will block, blunt any attack. And then if it does not cease, we will break the forces conducting aggression against us.
1: Varfan Bhatia dømt til 30 års forvaring for medvirkning til terrorangrepet mot London Pub. Nå får han fri fra ankesaken for å delta i VM i fengselssjakk, melder Dagbladet. Mesterskapet gjennomføres digitalt, og Bhatia skal spille fra Ullersmo. Prime Video har sikret seg rettighetene til å vise en ny serie om prinsesse Diana i Storbritannia neste år, melder Deadline. Serien har skapt stor oppmerksomhet før premieren fordi produsentene har fått tilgang til flere timer med hemmelige lydopptak. Dronning Sonja ute av kongehuset, viser kongehusets nettside. Det norske kongehuset består nå av deres majesteter kong Haakon og dronning Mette Marit og hennes kongelige høyhet kronprinsesse Ingrid Alexandra. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Med Skybord Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Tid fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybert Public og velg Share. Skybert. Sammen kommer vi lengre.

0: nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben. Radio Haugaland.
2: Hei, Kristian Iversen her på Radio Haugaland. Nå venter en ny time med ferske nyheter, nyttige meldinger og musikken du vil høre.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter skya, sør-sørøst, lett bris, 10 grader.
2: Været ble presentert av...
3: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
4: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag dugges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.

0: Radio Helgeland underholdningskanal.
1: And who loves you? And who do you love?
2: Radio Helgeland.
3: Just listen. Vi har fått en melding fra politiet. I Karmsundgata i Haugesund stoppet utrykningspolitiet en mann i midten av 20 år for kontroll rundt klokka 15. Føreren testet positivt for narkotika, ble tatt med til legevakter for blodprøve og fikk førekortet beslaglagt. Og så en melding fra Statens Vegvesen. På E39 ved Langeland skole på Stord pågår det nå veiarbeid og det manuell dirigering på stedet. Og så en melding fra Statens Vegvesen. Det også veiarbeid og manuell dirigering på E39 ved Lønning på Stord.
2: Radio Helgeland, en hit 40-stasjon.

0: Haugala.
1: Radio Haugala.
2: Like no one else.
3: Radio Haugala, underholdningskanal.
4: Vi har fått en melding fra politiet. I Kamsangata I Haugesund stanser utrykningspolitiet en bilfører I midten av 20-åra for kontroll rundt klokka 15 I ettermiddag. Mannen ga utslag på narkotika og ble tatt med til legevakten for blodprøve. Førerkortet beslaglagt, og politiet oppretter sak. Og så en melding fra Statens Vegvesen. På E39 ved Langeland skole på Stord det manuell dirigering på grunn av veiarbeid. Og så en melding fra Statens Vegvesen. Det pågår og veiarbeid på E39 ved Lønning på Stord, og det manuell dirigering forbi stedet.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her de lokale nyhetene. NVE har avdekket 26 alvorlige avvik i Statskrafts arbeid med dammsikkerhet i Sauda, blant annet knyttet til tekniske krav, internkontroll, overvåkning og sikkerhetsvurderinger. NVE omtaler funnene som alvorlige, men understreker at det ikke tegn til direkte fare for dambrudd. Statkraft pålagt å rette avvikene og risikerer tvangsmulkt dersom fristene ikke overholdes. Haugalandet ligger an til en ny cruiserekord i 2027, med rundt 170 planlagte anløp til Haugesund, Kopervik og Skundeshavn. Rundt 150 av anløpene lagt til Haugesund, 13 til Kopervik og 7 til Skundeshavn. 19 år gamle Steffen Gjelvik fra Tysvær fikk en knalldebut i motorsport på Nürburgring i Tyskland i helgen. Racingføreren kjørte inn til andreplass i klassen og sikret seg samtidig A-lisens for videre langdistanseløp på den legendariske banen. Haugalandet og Sunnhordland får en våt og vindfull uke. I kveld venter stiv kuling langs kysten fra Karmøy og nordover mot Bømlo, og i morgen kan vindkastene komme godt over 20 meter i sekundet. Etter en roligere onsdag viser værmeldingen at det igjen blir regn både torsdag og fredag, før været bedrer seg til helgen. Foreløpig ser det tørrere og roligere ut i helgen. Og politiet rykket sent i går kveld ut til en bolig i Haugesund etter melding om innbrudd. Ifølge vitner forlot den mistenkte stedet på en sykkel. Politiet fant ikke gjerningspersonen, men har sikret spor og opprettet sak. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på radioh.no. Lokale nyheter, Thomas Johannesen.
0: Tips oss 5271 7273. Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939 344.
2: Haugesund hudpleieklinikk. Viser vi Edda Kino.
0: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: that is very evil. Let me see what happens when I push this.
1: Det meldes om livsfarlige situasjoner ved veiarbeidet mellom Mørkeli og Øllen. Flere bilister har kjørt på rutlys og brutt den nedsatte fartsgrensa, blant annet for å rekke gjennom før lyset skiftet. Entreprenøren har nå sendt avviksmeldinger til Statens Vegvesen. Både Vegvesenet og politiet advarer kraftig mot den uvettige kjøringen og understreker at dette setter livet til veiarbeiderne I fare. Les mer om saken på radioh.no.
2: Høyre Lenin, hit 40 stasjoner.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Klassik kebab den traditionella och populära kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
2: Deilig!
3: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
4: Hej du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens Toro. Freshly made food.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt.
2: Her er VG-nyhetene. To FRP-topper i Tromsø trekker seg etter at de har mottatt 1,7 millioner kroner i partitilskudd direkte på lønnskontoen de siste årene.
3: Problemet er at flere i partigruppen hevder at de aldri har vært med på å vedta fordelingen av pengene. Bjørn Gunnar Jørgensen og Kristoffer Kanestrøm er henholdsvis leder og nestleder i FRP's kommunestyregruppe i Tromsø.
2: Reporter var Miriam Alsvik. NVE har funnet alvorlige mangler ved dammer i Sør- og Nord-Norge. Direktoratet fant 26 avvik i Sauda-regionen og 20 i Nord-Norge, blant annet på dårlig sikkerhetsoppfølging og kontroll. Det er ingen umiddelbar fare for dambrudd, understreker NVE. Amerikanske myndigheter etterforsker den demokratiske kongresskvinnen Ilhan Omar ifølge AP. Homeland Security gjennomførte en ransaking hos Omar som en del av en kriminell etterforskning. Omar har tidligere avvist påstander om immigrasjonssvindel. Viking møter Bayern München i Champions League i Stavanger i morgen etter møte Zlatko Tripic ser frem til.
4: Det er et offensiv arsenal som er helt ekstremt. Jeg liker liksom å ha den tanken at vi på hjemmebane, da er liksom alt mulig.
2: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271-7273. Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helger MMA i Haugesund får du kampsport og functional fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Helger MMA. Bli en helger.
6: Trapperingen B-Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
7: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no. Radio Haugaland.
8: Ny time, nye oppdateringer. Jeg heter Kristian Iversen og gir deg ferske nyheter og meldinger gjennom den neste timen sammen med dagens største hits.

0: Vere er sponset av Brun og Bli.
1: Det venter skya, sør-sørøst, lett bris, 11 grader.
2: Vere ble presentert av...
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
2: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.

0: Radio Haugaland, underholdningskanal.
1: And who loves you, and who do you love?
2: Radio Haugaland.
3: Just listen. En UP-patrulje stoppet en bil i Karmsundgata i Haugesund klokka 15 for kontroll. Bilføreren, en mann i midten av 20-årene, testet positivt for narkotikabruk. Politiet beslagla førerkortet hans på stedet, og mannen ble deretter tatt med til legevakten for nødvendig blodprøvetaking. Politiet opplyser at det nå opprettet sak på forholdet. Les mer om denne saken på radioh.no.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Et stanset kjøretug skaper utfordringer i Karmøy-tunnelen på fylkesvei 553 på strekningen mellom Karmøy og Tysvær. Hendelsen kan føre til redusert fremkommelighet og kortere forsinkelser. Bilister som skal gjennom tunnelen bes om å være ekstra oppmerksomme, senker farten og følger gjeldende skilting på stedet.

0: Væros brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.
1: Her de lokale nyhetene. NVE har avdekket 26 alvorlige avvik I Statskrafts arbeid med dammsikkerhet I Sauda, blant annet knyttet til tekniske krav, internkontroll, overvåkning og sikkerhetsvurderinger. NVE omtaler funnet som alvorlige, men understreker at det ikke tegn til direkte fare for dambrudd. Statskraft pålagt å rette avvikene og risikerer tvangsmult dersom fristene ikke overholdes. Haugaland ligger an til ny cruiserekord I 2027, med rundt 170 planlagte anløp til Haugesund, Kopervik og Skundeshavn. Rundt 150 av anløpene lagt til Haugesund, 13 til Kopervik og 7 til Skundeshavn. 19 år gamle Steffen Gjelvik fra Tysvær fikk en knalldebut I motorsport på Nürburgring I Tyskland I helgen. Racingføreren kjørte inn til andreplass I klassen og sikret seg samtidig A-lisens for videre langdistanseløp på den legendariske banen. Haugalandet og Sunnhordland får en våt og vindfull uke. I kveld venter stiv kuling langs kysten fra Karmøy og nordover mot Bømlo, og I morgen kan vindkastene komme godt over 20 meter I sekundet. Etter en roligere onsdag viser værmeldingen at det igjen blir regn både torsdag og fredag, før været bedrer seg til helgen. Foreløpig ser det tørrere og roligere ut I helgen. Og politiet rykket sent I går kveld ut til en bolig I Haugesund etter melding om innbrudd. Ifølge vittner forlot den mistenkte stedet på en sykkel. Politiet fant ikke gjerningspersonen, men har sikret spor og opprettet sak. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på radioh.no. Lokale nyheter, Thomas Johannesen.
0: Tips oss 5271 7273. Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939 344.
2: Yay! Hei, hei, hei!
3: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen NO.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør.

Vi har fått en melding fra Statens vegvesen. Fylkesvei 541 på Bømlo er stengt mellom Vestre Sakseid og Moane. Årsaken er akutt sikringsarbeid og opprydding, og veien blir stengt i en periode på en halv time. Også en melding fra Statens vegvesen. I Karmøy-tunnelen på Fylkesvei 553 mellom Tysvær og Karmøy har et kjøretøy stanset i tunnelen, noe som kan påvirke trafikken på stedet.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Klassik kebab den traditionelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
2: Deilig!
3: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
4: Pressverket, pressverket.
3: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
5: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
3: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
6: Radio Haugaland.
7: God, Jim.
8: What is it, Bones?
9: Radio

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her er VG-nyhetene. To FRP-topper i Tromsø trekker seg etter at de har mottatt 1,7 millioner kroner i partitilskudd direkte på lønnskontoen de siste årene.
2: Problemet er at flere i partigruppen hevder at de aldri har vært med på å vedta fordelingen av pengene. Bjørn Gunnar Jørgensen og Kristoffer Kanestrøm er henholdsvis leder og nestleder i FRP's kommunestyregruppe i Tromsø.
1: Reporter var Miriam Alsvik. NVE har funnet alvorlige mangler ved dammer i Sør- og Nord-Norge. Direktoratet fant 26 avvik i Sauda-regionen og 20 i Nord-Norge, blant annet på dårlig sikkerhetsoppfølging og kontroll. Det er ingen umiddelbar fare for dambrudd, understreker NVE. Amerikanske myndigheter etterforsker den demokratiske kongresskvinnen Ilhan Omar ifølge AP. Homeland Security gjennomførte en ransaking hos Omar som en del av en kriminell etterforskning. Omar har tidligere avvist påstander om immigrasjonssvindel. Viking møter Bayern München i Champions League i Stavanger i morgen etter møte Zlatko Tripic ser frem til.
3: Det er et offensivt arsenal som er helt ekstremt. Jeg liker liksom å ha den tanken at vi på hjemmebane, da er liksom alt mulig.
1: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Med Skybord Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Tid fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybord Public og velg Share. Skybord. Sammen kommer vi lengre. Skybord, kom deg fram.
6: Classic Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab i dag. Classic Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
7: Deilig!
8: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
9: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
8: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om. Radio
10: Haugaland. Hei, Christian Iversen her. Hold deg oppdatert den neste timen med siste nytt, aktuelle meldinger og dagens største hits.

0: etter nyttår. Samtidig de eksterne vurderingene av Utsira Nord utenfor Rogaland klare. Utbyggingen av det flytende havvindprosjektet kan gi mer kraft, og ifølge NVE kutta strømprisen i Sør-Vest-Norge med 3 øre. To aktører skal kjempe om statsstøtten med en samlet ramme på 35 milliarder kroner. Les mer om saken på radioh.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter skyer, sør-sør-øst, lett bris, 11 grader.
2: Været ble presentert av Cut
3: and Go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss i Norva 24 Birkeland. Ring 52 77 808 for avdeling Haugesund eller 53 49 49 40 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.
5: Høstevent hos Sigma Motor 23. og 24. oktober. Knallgod tilbud på kjøreutstyr, gratis 10-punktsjekk av sykkelen, og du får Willys legendariske pølsegryta. Haha! Velkommen til høstevent hos Sigma Motor 23. og 24. oktober.
4: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag dygges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.

Norges vassdrags- og energidirektorat har avdekket 46 alvorlige avvik hos Statkraft etter tilsyn i Sauda og Nord-Norge. Avvikene gjelder dammsikkerhet, blant annet mangler ved overvåking og oppfølging av tekniske krav. NVE understreker at det ikke umiddelbar fare for dammbrudd, men krever retting og varsler tvangsmult dersom fristene ikke overholdes. Statkraft opplyser at de tar funnene på største alvor og allerede jobber med tiltak. Les mer på radioh.no.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Med Skybolt Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Til fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybolt Public og velg Share. Skybolt. Sammen kommer vi lengre.
3: Skybolt, kom deg fram.
4: Sønnhordland Antirøst tar underselsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett, eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirøst.no.

0: En UP-patrulje stoppa en bil i Karmsundgata i Haugesund klokken 15 for kontroll. Bilføreren, en mann i midten av 20-åra, testa positivt for narkotikabruk. Politiet beslagla førerkortet hans på stedet, og mannen ble deretter tatt med til legevakten for nødvendig blodprøvetaking. Politiet opplyser at det nå opprettet sak på forholdet. Les mer om denne saken på radioh.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40 stasjon.
2: Har jeg berättat den där gången när jag...

Med Skybord Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Til fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybord Public og velg Share. Skybord. Sammen kommer vi lenger.

0: Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Anette Ringnes forteller for første gang åpent om sin tid i International Peace Institute og om varslet hun sendte om Jeffrey Epstein. Hun forteller at IPI-sjef Terje Røe Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPIs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Røe Larsens advokat Jon Christian Elden avviser dette. På lørdag ble en mann i 20-årene pågrepet på Flesland, siktet for å ha tvunget en kvinne til prostitusjon flere steder i landet. Ifølge politiet var mannen i ferd med å forlate Norge, melder NTB. Amerikanske myndigheter etterforsker den demokratiske kongresskvinnen Ilhan Omar, ifølge AP. Homeland Security gjennomførte en ransaking hos Omar som del av en kriminell etterforskning. Omar har tidligere avvist påstander om immigrasjonssvindel. Østlandet fikk litt snø helgen, men det skal fort snu igjen.
2: De neste dagene kan det komme opp i 15 grader i Oslo med noen regnbyger. Ellers er det Vestlandet som får mest nedbør de neste dagene. I nord er det litt mer skiftende temperaturer, men gradestokken vil for det meste holde seg på plussiden.
1: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851.
4: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.
5: Radio Haugaland.
6: Nå starter en ny time på Radio Haugaland. Jeg heter Kristian Iversen og gir deg ferske nyheter, meldinger og oppdateringer mellom dagens største hits.

EU advarer nå digitale plattformer og sosiale medier mot å vise den planlagte henrettelsen av Nidal Hassan I USA. Amerikanske myndigheter, med forsvarsminister Pete Hegseth I spissen, har lagt frem planer om å direkte sende henrettelsen av mannen som drepte 13 mennesker på en militærbase I Texas I 2009. EU minner om at store plattformer risikerer enorme bøter dersom de tillater sendingen og bryter det europeiske regelverket mot sjokkerende innhold. Les mer på radioh.no. Radio Høgaland, en hit 46.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter skya, sørøst, lett bris, 10 grader.
2: Været ble presentert av
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Den akutte økonomiske krisa I fotballklubben Raufoss kan få store konsekvenser for FK Haugesund. Dersom Raufoss går konkurs og må trekke laget fra Obos-ligan, skal alle kampene deres annulleres etter fotballforbundets regler. Det betyr at FKH mister 6 poeng I opprykkstriden. Samtidig vil stjernespissen Sori Diarra bli fratatt 5 skåringer og dermed ryke den ferske skåringsrekorden hans I divisjonen. Og så serieleder Kongsvinger vil miste 6 poeng hvis resultatene strykes. Les mer på radioh.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40 stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
3: Olsen Fangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: Regjeringen sin nye havvindplan lar vente på seg, og energiminister Terje Aasland varsler nå at den først kommer etter nyttår. Samtidig de eksterne vurderingene av Utsira Nord utenfor Rogaland klare. Utbyggingen av det flytende havvindprosjektet kan gi mer kraft, og ifølge NVE kutta strømprisen i Sør-Vest-Norge med 3 øre. To aktører skal kjempe om statsstøtten med en samlet ramme på 35 milliarder kroner. Les mer om saken på radioh.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
1: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. Ifølge en ny bok om Jeffrey Epsteins norske nettverk luftet daværende unge Høyre-nestleder Ola Svenneby at Børge Brende burde melde seg ut av Høyre i februar. Epstein-dokumenten avdekket tidligere ukjent kontakt mellom Epstein og Brende i 2018 og 2019, selv om han tidligere hadde nektet for å ha møtt ham. Boken er skrevet av DN-journalistene Tore Gjerstad og Gard Oterholm. Østlandet fikk litt snø helgen, men det skal snu igjen.
4: De neste dagene kan det komme opp i 15 grader i Oslo med noen regnbyger. Ellers er det Vestlandet som får mest nedbør de neste dagene. I nord er det litt mer skiftende temperaturer, men gradestokken vil for det meste holde seg på plussiden.
3: Reporter var Miriam Alsvik. Vincent Kompany brukte deler av den siste pressekonferansen før Champions League-duellen mot Viking i morgen til å fullrose norske spillere i Europa og en mann spesielt.
5: Sanderberg, really, really, really underestimated player. I have the privilege of working with some of the top players in Europe at the moment. In terms of quality, talent as a person, he could be at the top level in European football.
3: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
6: Med Skybolt Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Til og fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybolt Public og velg Share. Skybolt. Sammen kommer vi lengre.
7: Skybolt, kom deg fram.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
8: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag.
9: Radio Haugaland.
10: Kristian Iversen her. Den neste timen får du siste nytt fra Haugalandet og resten av nyhetsbildet, nyttige meldinger og dagens største hits.

0: Det forsinkelser på E134 Haukeliveien etter en trafikkulykke ved Dørheim mellom Etne og Vindafjord. Det innført manuell dirigering på ulykkestedet, og trafikken slippes forbi vekselvis i ett felt. Bilister på strekningen må regne med kø og noe ventetid, og Statens vegvesen ber trafikantene om å senke farten og vise hensyn til personell i veibanen.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Været er sponsa av Brun og Bli.
1: Det venter skya, sør-sør-øst, lett bris, 10 grader.
2: Været ble presentert av...
3: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Herjer MMA I Haugesund får du kampsport og funksjonell fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Herjer MMA. Bli en herjer.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken hotell.
4: Paris frisør.
5: Har du tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss i Norva 24 Birkeland. Ring 52 77 808 for avdeling Haugesund eller 53 49 49 40 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.

0: Det meldes om livsfarlige situasjoner ved veiarbeidet mellom Mørkeli og Øllen. Flere bilister har kjørt på rutlys og brutt den nedsatte fartsgrensa, blant annet for å rekke gjennom før lyset skiftet. Entreprenøren har nå sendt avviksmeldinger til Statens vegvesen. Både vegvesenet og politiet advarer kraftig mot den uvettige kjøringen og understreker at dette setter livet til veiarbeiderne i fare. Les mer om saken på radioh.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: skal du kjøre 125 til skolestart. Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. Ifølge en ny bok om Jeffrey Epsteins norske nettverk luftet daværende unge Høyre-nestleder Ola Svenneby at Børge Brende burde melde seg ut av Høyre I februar. Epstein-dokumenten avdekket tidligere ukjent kontakt mellom Epstein og Brende I 2018 og 2019, selv om han tidligere hadde nektet for å ha møtt ham. Boken skrevet av DN-journalistene Tore Gjerstad og Gard Oterholm. Østlandet fikk litt snø helgen, men det skal snu igjen.
2: De neste dagene kan det komme opp I 15 grader I Oslo med noen regnbyger. Ellers det Vestlandet som får mest nedbør de neste dagene. I nord det litt mer skiftende temperaturer, men gradestokken vil for det meste holde seg på plussiden.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Vincent Kompany brukte deler av den siste pressekonferansen før Champions League-duellen mot Viking I morgen til å fullrose norske spillere I Europa og en mann spesielt.
3: Sandberg, really, really, really underestimated player. I have the privilege of working with some of the top players in Europe at the moment. In terms of quality, talent as a person, he could be at the top level in European football.
1: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
6: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
5: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
7: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no Radio Haugaland
8: Hei, og velkommen til en ny time på Radio Haugaland. Jeg heter Kristian Iversen. Her får du ferske nyheter og meldinger fortløpende sammen med dagens største hits.

0: opplevde omfattende tekniske problemer mandag, men systemene skal nå være tilbake i normal drift. Trøblet startet like etter klokka 12, og førte til at hverken innlogging med passord, biometri eller digital signering fungerte. Driftsselskapet Stø satte inn alt tilgjengelig mannskap for å rette feilen, og rundt klokka 14.50 var tjenesten opp igjen. Årsaken til hendelsen foreløpig ikke kjent. Les mer på radioh.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Haugesund hudpleieklinikk. Viser vi Edda Kino.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag. Radio.

En tidligere lærer I 20 årene fra Rogaland dømt til 5 års fengsel for seksuelle overgrep mot barn og deling av overgrepsmateriale. Ifølge dommen fotograferte han egne elever I skjul og delte bildene I lukkede pedofile nettverk. Mannen også dømt for overgrep mot et barn I egen familie. Mer om dette finner du på radioh.no.

Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Herjer MMA I Haugesund får du kampsport og funksjonell fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Herjer MMA. Bli en herjer.

0: Blixnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Ifølge en ny bok om Jeffrey Epsteins norske nettverk lyftet daværende unge Høyre-nestleder Ola Svenneby at Børge Brende burde melde seg ut av Høyre i februar. Epstein-dokumenten avdekket tidligere ukjent kontakt mellom Epstein og Brende i 2018 og 2019, selv om han tidligere hadde nektet for å ha møtt ham. Boken er skrevet av DN-journalistene Tore Gjerstad og Gard Oterholm. Østlandet fikk litt snø helgen, men det skal snu igjen.
2: De neste dagene kan det komme opp i 15 grader i Oslo med noen regnbyger. Ellers er det Vestlandet som får mest nedbør de neste dagene. I nord er det litt mer skiftende temperaturer, men gradestokken vil for det meste holde seg på plussiden.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Vincent Kompany brukte deler av den siste pressekonferansen før Champions League-duellen mot Viking i morgen til å fullrose norske spillere i Europa og en mann spesielt.
3: Sanderberg, really, really, really underestimated player. I have the privilege of working with some of the top players in Europe at the moment. In terms of quality, talent as a person, he could be at the top level in European football.
1: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Med Skybolt Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Til fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybolt Public og velg Share. Skybolt. Sammen kommer vi lengre.
5: Skybolt, kom deg fra.
6: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
7: Bobil og campingvogn.
8: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med AquaChem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudenes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
9: Telefon 957-46188.
10: Radio Haugaland.
11: Det skjer hele tiden noe nytt. Kristian Iversen her, og gjennom den neste timen gir vi deg ferske nyheter, aktuelle meldinger og dagens største hits.

0: På E39 i Bømlafjordtunnelen mellom Sveio og Stord er det veiarbeid om nettene de neste dagene. Trafikken blir regulert med ledebil og manuell dirigering mellom 22 og 5.30. Trafikanter må vente på ledebil og rekne med noe forsinkelse på strekningen.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: I kveld og i natt blir det skya med frisk bris og rundt 10 grader, og utover natta kommer det litt regn. I morgen venter mer regn,

0: temperaturer på 11 grader og vind opp I kuling. Mot morgenkvelden gir regnet seg, vinden minker til svak vind, og temperaturen når 12 grader.
1: Været ble presentert av...
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

0: På E39 i Bømlafjordtunnelen er det veiarbeid på kvelds- og nattetid. Trafikken blir manuelt dirigert, og bilister må vente på ledebil for å komme gjennom tunnelen. Arbeidet pågår mellom 22 og 5.30 frem til torsdag morgen. Beregne derfor litt ekstra tid hvis du skal kjøre mellom Sveio og Stord i nattetimene.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
2: Deilig!
3: Haugesund hudpleieklinikk vis-a-vis Edda Kino.
4: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Reglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

Haugesund kommune styrer mot et underskudd på mellom 13 og 14 millioner kroner I år. Det viser nye prognoser som kommunedirektør Ole Bernt Torbjørnsen legger frem. Målet var et solid overskudd, men store overskridelser innan helse og omsorg samt oppvekst trekker regnskapet kraftig ned. Dyr innleie av helsepersonell I sommer og svakere skatteinntekter gjør at kommunen igjen står I fare for å havne på ROBEK-lista. Les mer på radioh.no.

Med Skybord Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Til fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybord Public og velg Share. Skybord. Sammen kommer vi lengre.

0: Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Ifølge en ny bok om Jeffrey Epsteins norske nettverk luftet daværende unge Høyre-nestleder Ola Svenneby at Børge Brende burde melde seg ut av Høyre i februar. Epstein-dokumenten avdekket tidligere ukjent kontakt mellom Epstein og Brende i 2018 og 2019, selv om han tidligere hadde nektet for å ha møtt ham. Boken er skrevet av DN-journalistene Tore Gjerstad og Gard Oterholm. Østlandet fikk litt snø helgen, men det skal snu igjen.
2: De neste dagene kan det komme opp i 15 grader i Oslo med noen regnbyger. Ellers er det Vestlandet som får mest nedbør de neste dagene. I nord er det litt mer skiftende temperaturer, men gradestokken vil for det meste holde seg på plussiden.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Vincent Kompany brukte deler av den siste pressekonferansen før Champions League-duellen mot Viking i morgen til å fullrose norske spillere i Europa og en mann spesielt.
3: Sanderberg, really, really, really underestimated player. I have the privilege of working with some of the top players in Europe at the moment. In terms of quality, talent as a person, he could be at the top level in European football.
1: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
4: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
0: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285-0707. Radio
5: Haugaland. Du er med Radio Haugaland inn i en ny time. Jeg heter Kristian Iversen og sørger for at du får med deg ferske nyheter og viktige meldinger sammen med dagens største hits.

Karmøy Arbeiderparti splittet I saken om et nytt interkommunalt storkjøkken til 69 millioner kroner. Kommunedirektøren vil bygge om Askibygget på Bygnes sammen med Haugesund og Vindafjord, men partiet sin egen

0: leder i helse- og omsorgsutvalget vil heller utrede et eget rimeligere nybygg. Mandag kveld samlet partiet seg til gruppemøte for å finne et kompromiss før saken skal avgjøres i kommunestyret onsdag, der Arbeiderpartiet trolig sitter med nøkkelen til flertallet. Les mer på radioh.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon. Oh yeah!

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: I natt venter vi litt regn og frisk bris, og temperaturen holder seg på 10 grader. I morgen blir det mer regn, og vinden øker til kuling med rundt 11 grader på dagen. Mot kvelden gir nedbøren seg, det minker til svak vind, og temperaturen når 12 grader.
2: Været ble presentert av Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket.
3: Pressverket
2: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum. Røy!

Meteorologene har skjerpet vindvarselet langs kysten, og tirsdag morgen ventes det periodevis full storm I havområdet fra Karmøy og sørover mot Åna Sira. Fra Karmøy til Fege kan vinden komme opp I liten storm, og det ventes svært grov sjø. Småbåter blir på det sterkeste bedt om å holde seg til land, og det kan også oppstå forsinkelser for ferger og annen sjøtrafikk. Den kraftige vinden vil også merkes godt på land. Mer om dette finner du på radioh.no.

fire på rad, bare med dagens aller største hits. Se radioh.no for spillelister.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helier MMA I Haugesund får du kampsport og funksjonal fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Helier MMA. Bli en enherjer.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Ifølge en ny bok om Jeffrey Epsteins norske nettverk løftet daværende unge Høyre-nestleder Ola Svenneby at Børge Brende burde melde seg ut av Høyre i februar. Epstein-dokumenten avdekket tidligere ukjent kontakt mellom Epstein og Brende i 2018 og 2019, selv om han tidligere hadde nektet for å ha møtt ham. Boken er skrevet av DN-journalistene Tore Gjerstad og Gard Oterholm. Østlandet fikk litt snø helgen, men det skal snu igjen.
1: De neste dagene kan det komme opp i 15 grader i Oslo med noen regnbyger. Ellers er det Vestlandet som får mest nedbør de neste dagene. I nord er det litt mer skiftende temperaturer, men gradestokken vil for det meste holde seg på plussiden.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Vincent Kompany brukte deler av den siste pressekonferansen før Champions League-duellen mot Viking i morgen til å fullrose norske spillere i Europa og en mann spesielt.
2: Sanderberg, really, really, really underestimated player. I have the privilege of working with some of the top players in Europe at the moment. In terms of quality, talent as a person, he could be at the top level in European football.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
4: Yay! Hei, hei, hei!
5: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
3: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
2: Ja, vi sitter nå I hvert fall her og blar på nett og finner fram mange rare historier, Lisa.
1: Ja, altså de jo ikke bare rare, de jo helt sinnssyke. Jeg kan egentlig ikke skjønne at dette her har skjedd.
2: Nei, altså noen ganger så tenker jeg, det mulig? Altså, du vet, mange, de setter det jo litt på spissen når de skriver disse tingene også, da, så det blir jo ganske morsomme. Men det skjer mye rart rundt omkring I verden, og vi sørger for at du får vite det. Følg med I neste episode av Brødrene Dahl.

0: vet, det noen sånne steingamle lover og regler som plutselig dukker opp noen ganger og lager litt problemer.
1: Ja, vi har hørt om at det ikke lov til å kaste, eller spille ringspill I gata, for eksempel.
0: Ja, det en
1: I Norge. Ja, I Norge.
0: Gammel norske lov at det ikke noe lov å spille ringspill offentlig, vel?
1: Ja, det fantastisk.
0: Ja, det noe, og det, har, det faktisk en lov de ikke har fjernet, så den gjelder
1: Nei.
0: Faktisk.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hva straff du får. Du
1: synes jeg ser at, det at politiet kommer og henter noen unger som står I gata og spiller ringspill. Det har tatt seg ut.
0: Ja, ja. Så den loven kunne de sikkert sette.
1: På 17. mai er det mange som bryter loven, tror jeg, faktisk.
0: Ja, det kan man
1: ta. Ikke har søkt om å få lov.
0: Ja, men du litt løy at du har lov å hoppe paradis, men ikke spille ringspill.
1: Ja. Nei, det mye som rart.
0: Du kan hoppe tau og alt mulig, men...
1: Ja. Ja.
0: Men her borte I England så det en annen regel som de har oppdaget nettopp. En lov faktisk fra middelalderen, som fortsatt visst nok gjelder.
1: Oi, middelalderen, det var jo ganske så annerledes tid.
0: Ja.
1: det var jeg glad jeg ikke levde I middelalderen.
0: Nei, og her det sånn at prestene... har plikt og til, på seg til å kalle inn til bueskyteøvelse en gang I året til alle som I menigheten.
1: Oi, ja. Bueskyting av alle ting.
0: Ja, kirka hadde en mer sentral rolle I middelalderen enn den har I dag.
1: Ja, definitivt.
0: De hadde liksom, de hadde nærmest bystyremøter omtrent I kirken, har jeg inntrykk av.
1: Og... Ja, da, de svindlet mennesker for penger I hele tatt. Det var fantastisk.
0: Det var mye rart som skjedde.
1: Ja.
0: Men her var det I hvert fall en gammel lov som viste seg det at presten har plikt til seg å kalle inn til bueskyting.
1: Må du gjøre det, Oda?
0: Ja, det har du gjort nå. Så neste helg, så alle som med I menigheten blir innkalt til obligatorisk bueskyting.
1: Lenge leve fornuften.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter skyer, sørøst, lav og bris, 11 grader.
2: Været ble presentert av
3: Susort Forskaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256. 405 56 256.
4: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Har du tatt røntgen noen gang?
1: Ja, jeg har tatt sånn der, er det ikke CAT scan, det heter hodet.
2: CAT scan, ja, det trenger du. Det burde jeg jo skjønt.
1: Det tok jeg faktisk en gang, for jeg hadde så voldsomt mot I hodet, men det var heldigvis ikke hjernesvulst eller noe sånt.
2: Så du har tatt CAT scan, og så ja. Hørte jeg du hadde liggende seg tvangstrøya. Det godt.
1: Det har jeg godt.
2: Da vet vi hvor vi har deg, ja. Mm-hmm.
1: Ja, du da.
2: Kjenner du mange I kvite frakker, du?
1: Ja, jeg har masse ganske gode venner som har kvite frakker, faktisk. Merkelig det der.
2: Det var greit. Ja. Det var flott. Du, her har vi noe som til salgs på eBay, og det dreier seg om et røntgenbilde. Og det ikke av den galne hjernen til Lisa.
1: Du vet ikke, la meg gjette. Det noen som har funnet Jesus på røntgenbildet.
2: Nei.
1: Å nei.
2: Nei da, det ikke det. Det røntgenbildet av Marilyn Monroe. Et røntgenbilde som ble tatt I 1954. I forbindelse med en filminnspilling så ble hun syk og hadde vondt I brystet.
1: Mm-hmm.
2: Så da ble hun sendt til legen og ble tatt en røntgen av henne. Og siden den gangen så har legen brukt dette røntgenbildet I sin undervisning, for han blitt professor senere, lærer.
1: Mm-hmm.
2: Og han har da brukt dette, og da har forklart studentene sine at dette her et røntgenbilde av Marilyn Monroe, og her ser du sånn og sånn og sånn og ser det ut. Og da gjør han jo kanskje timene sine litt mer interessante, og kanskje det lettere for studentene å huske forskjellig.
1: Men så fant han ut, dette kan jeg tjene penger
2: på. Ja, nå jo han pensjonert,
1: ja.
2: Og så tenkte han, kanskje jeg skulle spe på trygd og litt grann da?
1: Ja.
2: Så da har han lagt ut x-rayen av Marilyn Monroe på eBay.

0: Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her de lokale nyhetene. NVE har avdekket 26 alvorlige avvik i Statskrafts arbeid med dammsikkerhet i Sauda, blant annet knyttet til tekniske krav, internkontroll, overvåkning og sikkerhetsvurderinger. NVE omtaler funnene som alvorlige, men understreker at det ikke tegn til direkte fare for dambrudd. Statkraft pålagt å rette avvikene og risikerer tvangsmulkt dersom fristene ikke overholdes. Haugalandet ligger an til en ny cruiserekord i 2027, med rundt 170 planlagte anløp til Haugesund, Kopervik og Skundeshavn. Rundt 150 av anløpene lagt til Haugesund, 13 til Kopervik og 7 til Skundeshavn. 19 år gamle Steffen Gjelvik fra Tysvær fikk en knalldebut i motorsport på Nürburgring i Tyskland i helgen. Racingføreren kjørte inn til andreplass i klassen og sikret seg samtidig A-lisens for videre langdistanseløp på den legendariske banen. Haugalandet og Sunnhordland får en våt og vindfull uke. I kveld venter stiv kuling langs kysten fra Karmøy og nordover mot Bømlo, og i morgen kan vindkastene komme godt over 20 meter i sekundet. Etter en roligere onsdag viser værmeldingen at det igjen blir regn både torsdag og fredag, før været bedrer seg til helgen. Foreløpig ser det tørrere og roligere ut i helgen. Og politiet rykket sent i går kveld ut til en bolig i Haugesund etter melding om innbrudd. Ifølge vitner forlot den mistenkte stedet på en sykkel. Politiet fant ikke gjerningspersonen, men har sikret spor og opprettet sak. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på radioh.no. Lokale nyheter, Thomas Johannesen.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samsung. God mat, god stemning på kajen.
4: Bilextra har alltid bilen.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
6: Radio Haugaland.
7: Ba, ba, ba, ba. Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: Nakkesleng er noe skummelt.
1: Ja, det det. Hvis du får en skikkelig nakkesleng, så vel ikke det så bra.
0: Nei, men du kan få det på litt forskjellig vis.
1: Du kan få det hvis du tar en litt for brå sving, for eksempel, med bilen.
0: Kan du det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Det må være ganske brå.
1: Ja.
0: Du pleier å få whiplash av en bråstopp, for eksempel at du kjører i bilen foran, eller du kjører i en fjellvegg, eller et eller annet.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Og det jo den der bakovervrien som visst nok er verst der.
1: Mm.
0: Eller så kan du vel også få en, hvis det går noe skikkelig galt, med en karusell, for eksempel, eller...
1: Ja.
0: Hvis du ramler ned fra tre, altså det kan være forskjellige varianter der nakken får seg en dragning.
1: Mm, og ja. Da må du vel ha en sånn en krage, en koselig krage rundt etterpå.
0: I stund.
1: Ja.
0: Men du kan få mye ubehag med whiplash, så de sier. Så det, ja. Det er ikke så, så spennende. Men her er det en 76 år gammel kvinne som har fått nakkesleng på et litt spesielt vis, vil jeg si.
1: Ja vel?
0: En dag hun bare gikk langs gata faktisk, så plutselig så fikk hun nakkesleng.
1: Mm. Hun gjorde ingenting for ingenting. Å få det.
0: Hun bare gikk.
1: Hun bare gikk, og så bare fikk hun nakkesleng.
0: Plutselig, der fikk hun nakkesleng.
1: Ja. Ok. Hvordan?
0: Og, jo, fordi det kjørte nemlig en fruktbil forbi.
1: Det kjørte en fruktbil forbi.
0: Ja,
1: og, ja denne, vel.
0: Og i svingen så ramlet det av en grapefrukt.
1: Oi, sant.
0: En svær grapefrukt.
1: Ja.
0: Og den traff jo henne midt i planeten.
1: Oi, ja.
0: Ja. Og da fikk vi whiplash.
1: Ananas, var det du sa?
0: En kjempediger en.
1: Ja, det kunne jo gått mye verre.
0: Ja, så fikk vi litt vondt i hodet.
1: Ja.
0: Ja. Så se opp for...
1: Ananas. Ananas.
0: Se opp for flygende ananas.
1: Ja.

0: Et fly I Tjekkia måtte nødlanda etter at det ble tumulter I kabinen her for noen dager siden.
1: Tumulter?
0: Ja, det var ja. Et ektepar som var ombord I dette passasjerflyet og som begynte å slåst.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Så skikkelig med knyttnever og
0: det var, det
1: I det hele?
0: Det var voldsomme greier, ser du. Og disse her flyvertinnene prøvde å roe ned stemningen. Det endte bare med at de fikk to høyre og en rette.
1: Ja.
0: Og så de ble jo
1: dekket.
0: Det
1: best du ikke blander seg inn I sånn.
0: Nei, så de ble faktisk knocka ut, så de ble liggende der. Og det var jo flere andre som prøvde å komme litt I unnsetning uten at det hjalp noe.
1: Mm-hmm.
0: Det viste seg nemlig at fruen,
1: ja.
0: Som hadde startet basketaket, hun en profesjonell kampsportutøver.
1: Ja vel?
0: Og mannen han ikke akkurat noe pingler han heller, for han driver profesjonelt med boksing. Og de hadde da et slagsmål ombord som foregikk rundt omkring I kabinen, og det var akkurat så å se på en tradisjonell karatefilm, forteller noen av passasjerene som måtte gå I dekning mellom setene da det voldsomme basketaket utviklet seg.
1: Hva I all vidverden var kilden, lurer jeg på da, sa drev mannen og flørte med nabokvinnen, eller hva skjedde?
0: Han fikk en tekstmelding som hun leste.
1: Aha!
0: Så da kan det bli bråk.
1: Da kan det bli bråk. Så da måtte de nødlande flyet faktisk.
0: Det klikker for henne?
1: Ja.
0: Så gjør så flyver til og sier, skru av mobiltelefonen når du I lufta, der en grunn til det.
1: Ja.
0: De sier om sikkerhetsmessige årsaker.
1: Ja.
0: Nå vet du hvorfor.
1: Skru av mobilen, ja.

0: Været er sponset av Brun og Bli.
1: Det venter regn, sørøst, laberbris, 11 grader.
2: Været ble presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din natursten, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: Ja, disse kosmonautene, de har det kjekt, og det viste seg altså at det var 1. april.
1: Fantastisk.
0: Hørtes nesten ut som opptrinnet til en internasjonal skandal dette, at russerne måtte pisse i bukser, for de fikk ikke bruke dassen som amerikanerne hadde installert.
1: Og så hadde amerikanerne mye finere dass enn russerne.
0: Ja, russerne sin dass, den funket ikke, den har ikke funket på lenge den.
1: Nei, oh, nei, sånn, ja.
0: Nei, fordi amerikanerne fikk en ny dass der oppe, som, hvor da pisse ble gjort om til drikkende vann
1: ja,
0: og så videre.
1: Ja, stemmer.
0: Men så forklarte de i går at de ikke fikk lov å bruke den lenger på grunn av nye regler og så videre, og da ble det bråk.
1: Ja.
0: Men senere på kvelden i går så avslørte amerikanerne overfor sine russiske kollegaer oppe på den internasjonale romstasjonen at det hele var en aprilspøk, hvorpå russerne ikke helt forstod hva de mente.
1: Okay.
0: Så de tok faktisk litt tid for å bli forklart at dette var da en spøk, at det var en tradisjon i den vestlige verden at den hadde aprilsnarrer. Det var tydeligvis ikke noe som russere flest driver med. Så det var
1: men i mellomtiden så måtte de vel holde seg i stund og gjerne?
0: Ja, de har en sånn gammel reserveløsning, en gammel russiske do.
1: Så de måtte bruke den?
0: Ja, og den, jeg vet ikke hvordan den funker, for jeg har aldri vært der selvfølgelig, men tydeligvis er ikke den så veldig behagelig da.
1: Nei, altså jeg har vært i sydligere strøk og prøvd sånne håler i bakken, har du prøvd det?
0: Nei,
1: rett et hull i gulvet, that's it.
0: Ja vel.
1: Og der skal du gjøre både det ene og det andre.
0: Ja, hva gjør du? Sitter du på huk da?
1: Eller? Ja, du sitter på huk.
0: Du må sikta.
1: Ja.
0: Traff du?
1: Og så er det noen monster av noen fluer, sånne svære grønne. Jeg lurer på om de, hva er det de...
0: Siden de blir grønne?
1: Ja, grønne og svære.
0: Det er kryptonitt.
1: Kryptonitt. Ja, der har vi den, har vi funnet ut av det.
0: Superman is back and he's pissed.

0: Klokka springer fra oss, det er straks klar for nyheter. Vi trenger en liten pust i bakken, og så er vi tilbake igjen etter nyhetene.
1: Det er vi, og jeg har funnet noe helt sinnssykt her, Egil, så det er bare til å glede seg.
0: Det gleder jeg meg til, vær med oss og etter nyhetene.

Med Skybord skjer kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Tid fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybord Public og velg Share. Skybord. Sammen kommer vi lengre.

Her VG-nyhetene. Ifølge en ny bok om Jeffrey Epsteins norske nettverk luftet daværende unge Høyre-nestleder Ola Svenneby at Børge Brende burde melde seg ut av Høyre i februar. Epstein